Husmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som er publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Canada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte, sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5., så vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven. Der blir det helstengt ifra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østre Åkervei, Riksvei 163.
1: I morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så ringer kirkeklokkene på nytt over hele landet. Like før klokka slår 13 i morgen, så lyder tre klokkeslag. Deretter følger ett minutts stillhet for kong Harald, før stillheten avsluttes klokka 13.01 med tre nye klokkeslag. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8. Og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ole Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart to uker siden. Men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: En bilfører blir anmeldt for uaktsom kjøring etter en utforkjøring på fylkesvei 206 ved Kila i Åsnes i går ettermiddag. Bilen med to personer ombord kjørte av veien og traff et tre. Det kom røyk fra bilen etter sammenstøtet, men politiet presiserer at den ikke sto i brann. Ingen personer ble skadd, men bilen fikk store materielle skader.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvest bris, skiftende skydekke og av og til regnbyger. Også muligheter for torden i dag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Reise her I Frå, det var Odd Norstoga som fikk åpne endelig morgen I dag, tirsdag 8. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, altså den morgenen her, med litt rufsete vær som vi har I vente. I morgen så skal kirkeklokkene ringe både for Kong Harald og vår nye konge. Vi skal høre mer om hvordan morgendagen blir, og kantor Ole Andreas Fevang I Elverum skal fortelle oss mer om hva vi får høre fra kirkeklokkene I morgen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først Sokero og Paul Young.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Det frokost hos Frelsesarmeen i dag, og det foregår fra klokka 9. Klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen, og klokka 11 blir det seniordans i seniorsenteret. Gå for livegruppa, de går også i dag fra klokka 11 fra frivilligsentralen, og så blir det da felleslunch etter turen. Stedet holder åpent fra 13 til 18 i dag, og så er det korøvelse da fra klokka 17. Det er barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens som øver i Kongsvinger Bedehus. Det blir muligheter til å spille sjakk i biblioteket klokka 17. Tren med oss Tai Chi og Qigong. Det er ved sentrum videregående skole. Tren med oss heter arrangementet, og så det klokka 17, ja. Klokka 18 er det lesesirkel i biblioteket. Jeg heter Lucy Barton av Elisabeth Strout skal diskuteres i dag. 18-21 er det møte i Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solørvei 1967. Alle er velkomne dit. Det er altså åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1 fra 18-21. De har jo flyttet, tror jeg. Så er det sånn at 18-21 så er det også pårørende skole i Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog og Grue kommuner, eller for pårørende da, i de kommunene på seniorsenteret i Kongsvinger. Det handler jo da om demens. Kiel fotballkvinner, de spiller NM første runde i dag mot HamKam klokka 20 på Gjemselund, og i Eidskog så er det Skogfinns kultur i norsk natur på Ingelsrud gård klokka 16.

0: I morgen så skal kirkeklokkene faktisk over det ganske land ringe. De skal ringe både for Kong Harald og for Kong Håkon. Selvfølgelig da også her I innlandet. Ole Andreas Fevang, du kantor I Elverum, og kan ikke du fortelle litt for oss hvordan det skal ringes da I morgen?
1: I morgen så ringer klokkene, som du sier, både for å ta avsked med Kong Harald og for å feire vår nye konge, Kong Håkon den 8. Vi har jo klokker nå som skal markere et minutt stillhet, begynnelsen på det med tre klokkeslag, og også tre slag når det minuttet over, samtidig da med at seremonien I Oslo Domkirke begynner klokka 1. Og etter alt over, så skal jo det både saluteres fra forsvaret, men også da ringes fra alle landets kirkeklokker. Og det da I fest med sånn kjapp vanlig ringing som vi vant til, høytidsfestringing.
0: Og det skal ringes lenge også for vår nye konge?
1: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden. Men I morgen det altså en times festringing for vår nye kong Håkon.
0: Mm. Og da tenker jeg at det mange klokker da, som må på jobb.
1: Ja, det jo sånn at kirka har nå tatt imot folk I sorg gjennom de dagene som har gått siden kong Harald døde. Mange som har skrevet kondolanseprotokoller og tent lys. Og I morgen så skal det da ringes fra klokketårnene, og noen steder skjer det med automatikk, mens I veldig mange av landets kirker fortsatt så det fysisk arbeid å ringe eller klemte med klokkene.
0: Mm. Du, også det kanskje noen som nå tenker at ja, men den her fremgangsmåten med denne ringingen I morgen, den har jeg da et minne av at jeg har opplevd før, og det det kanskje mange som har, fordi at det var vel samme måte å ringe på da kong Olav døde, var det ikke det?
1: Ja, og klokkene har jo funksjon, ikke sant, som for å kommunisere til folket, både I fest og sorg. Klokkene har gitt lyd fra seg da konger døde tidligere, og de har varslet om krig, de har varslet om sorg. Vi brukte klokkene I solidaritet med Ukraina for en tid tilbake, og de feirer høytidene våre, jul, påske og pinse.
0: Ikke sant? Så kirkeklokkene har kanskje større betydning egentlig enn folk tenker på til daglig?
1: De har jo fulgt oss opp igjennom da, generasjon etter generasjon, og skal jo kalle folket sammen, men også da symbolisere det uttrykket som nasjonen står I, enten det sorg eller glede.
2: Ja, det sa kantor Ole Andreas Fevang I Elverum. Reporter I saken var Hege Hagaløkke. Her kommer Maria Arredondo. Du hører Brief and Beautiful.

Brief and Beautiful, Maria Arredondo. En person omkom I en utforkjøring på Sjøliveien I Rendalen I går ettermiddag. Bilen kjørte av veien og tok fyr. Politiet mener at det kun var en person I bilen, og de pårørende varslet. Årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Politiet etterforsker saken sammen med Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe. Det heter I en melding fra politiet I innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Silpu-festivalen på Øyermoen går av stabelen denne helgen og byr på et rekordrikt program med musikk, forfatterbesøk og familieaktiviteter. Festivalsjef Tommy Smetorp lover både kjente artister som Eldar Vågan Trio, Veronica Akselsen og Dr. Bekken, samt bokbad med Britt Karin Larsen og Bente Imerslund. Lørdag så blir det gratis frokost på Finnheim, brødbaking og omvisning på Øyermoen Gardsmuseum.
2: Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom for Helen Wunneby. Skal være guide dere selv. Hun 92 år gammel.
1: Brukt- og retrobutikken Studio 15 i gågata i Kongsvinger ble utsatt for innbrudd nattemandag. Inngangsdøra og en monter ble knust, og tre klokker til en samlet verdi på rundt 12 000 kroner stjålet. Innehaver Odd Hegtveit sier til Mitt Kongsvinger at han først og fremst oppgitt. Innbruddet det anmeldt til politiet. Amalie Gulbrandsø jobber bak kamera på flere av Norges største TV-produksjoner. 32-åringen har blant annet jobbet med Farmen, Robinson, Kokkeskolen og Charterfeber. Og nettopp under innspillingen av Charterfeber så kan det være krevende å være profesjonell når de kjente profilene byr på seg selv.
3: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pickups, fordi at enten vi har brytt ut i latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv, og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier, alltid. Mm. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvest bris, skiftende skydekke og av og til regnbyger. Også muligheter for torden i dag, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vi sier og Paper Crown en tidlig tirsdags morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Chips som kommer her. Her kommer solen.

for aktsom kjøring etter en utforkjøring på Fylkesvei 206 ved Kila I Åsnes I går ettermiddag. Bilen med to personer I kjørte av veien og traffet tre. Ingen personer ble skadd. Bilen fikk store materielle skader. En trailer kjørte I grøfta på E6-en ved Hjerkinn I går ettermiddag. Ifølge politiet måtte sjåføren gjøre en unnamanøver for å unngå et vogntog foran, og deler av lasten havna I veibanen. Trafikken måtte dirigeres forbi ulykkesstedet. Ingen personer ble skadd, og veien ble åpnet igjen I går kveld. Fire personer ble sendt til legevakt etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Lunner I går kveld. En bil skal ha kommet over I motgående kjørefelt og truffet en møtende bil I bakenden. Tre personer satt I den ene bilen og en I den andre. Ingen skal være alvorlig skadd. Politiet oppretter sak for uaktsom kjøring.

0: Førstkommende helg det duket for en ny utgave av Silpo-festivalen på Øyermoen. Vår reporter Kai Roger Lindberge har vært på Øyermoen og snakket med festivalsjef Tommy Smedtorp, som forteller følgende om årets festival.
1: Silpo-festivalen jo det fjerde året vi arrangerer, men for meg så det første unga som festivalsjef. Så dette jo kjempespennende. Og ser jo det at det nå kommer finvære tilbarsatt. Da satser vi på at det blir skikkelig bra med folk her. For her får vi ordentlig trøkk gjennom hele helgen. Vi har et kjempebra barneprogram på lørdagen. Da det jo fullt av aktiviteter fra 11 til 5.
2: Men dere tjuvstarter litt allerede fredag kveld, gjør dere ikke det?
1: Vi tjuvstarter fredag kveld, ja. Mm. Og da det jo i hovedsak musikk, og så blir det noen forfattere her.
2: Det bokbad da, eller?
1: Bokbad, ja.
2: Hvem er forfatterne som kommer i år da?
1: Altså, vi har vært kjempeheldige og så fått blant annet av Britt Karin Larsen hit, men hun kom på lørdag, og Bente Immerslund kommer på lørdag, og så det noen detaljer som gjenstår på fredag nå, som ordnes denne uka her.
2: Så det kan komme litt overraskelser?
1: Det kommer overraskelser, ja.
2: Men det musikalske programmet jo også større enn noensinne.
1: Ja, det et kjempespennende musikkprogram. Ja. Det å åpne med Elda Vågan Trio, det tror jeg kommer til å trekke bra med folk. Spiller fredag før.
2: Ja, og han starter ganske tidlig, så allerede klokka 6.
1: Ja, først så åpner vi ballet her klokka 6, og så fort den type åpningen er over og festivalen er tent, så går Eldar på scenen. Vi har jo kjempefine artister utover og... Kristian Blings, han har vi jo hatt der før. Han overtar etter Eldar. Og så kommer jo Veronica Akselsen på fredag. Så avslutter vi med musikk for alle gjennom høvleriet da.
2: Så da blir det lokalt på slutten av kvelden?
1: Ja, vi prøver å bruke så mye lokalt vi kan. Men
2: det jo ikke så langreist Veronica Akselsen heller. Det jo litt dem, så da... Hvis vi bare tar musikken på lørdag nå da, siden vi allerede i gang med musikken. For der skjer jo litt da også.
1: På lørdagen så har vi jo Davin Elias Akselsen. Mm. Han var en kjempesuksess her i fjor, og han jo populær. Dr. Becken kom jo. Det kjempespennende på programmet. Nå må du selvsagt nevne husbanene våre, da Søndre Vinskogen spillmannslag. Mm. De jo trofaste og lager liv og røre. Så har vi jo da Erik Lukashaugen, da, som først kjører barneforestilling klokka 4. Og så er han på scenen igjen med... Erik Lukashaugen og Finnskogens fettere. Det var et kjempespennende programpost. Mm. Og må jeg absolutt også nevne Sinikka Langland da. Mm. Og Knut Hamre. Helakustisk konsert.
2: Det blir stort.
1: Det blir stort. Det er sikkert på mange vil få med seg.
2: Men blir det inne, eller blir det scener ute? Hvordan,
1: da vi bruker det? Scener inne.
2: Og så er jo Silpo-festivalen, det vel en mat- og kulturfestival, det vel det som man blir sagt, eller ikke? Med liksom røttene i finskogkultur, skogfinske kulturen.
1: Ja, vi har jo basen i den, men fra i fjor da, så har vi jo inkludert alle de nasjonale minoritetene og urbefolkningen, men... Så lenge vi ligger der vi ligger, så sier seg selv at det mest trøkk på egentlig skogfinner og tatere. Men vi har jo også på lørdagskvelden, så spiller vi Alina Talje Nymo her.
2: Det er samisk.
1: Det er samisk.
2: Ja, men det skjer jo ikke bare ting rundt minimerket. Det tar jo bruk liksom hele Øyermoen nesten her.
1: Vi er jo det. Vi starter jo lørdagen med en gratis frokost på Finnheim. Mm.
2: Og for de som ikke vet hva Finnheim er, så er jo det legendariske samfunnshuset på Øyermoen.
1: Stemmer det. Og i tillegg så har vi jo brødbaking på Nedre Øyeren gård i gamle reipastua der. Saga her blir startet opp igjen på lørdagen. Da får en høre den ordentlig gamle saglåta.
2: Ja. Og så er det et museum som åpner, som nesten aldri er åpent.
1: Stemmer det, Øyermoen Gardsmuseum. Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom, for Helen Vonneby skal være guide opp dere selv. Hun er 92 år gammel.
0: For mer informasjon om Silpo-festivalen anbefaler vi at du leser mittkongsinger.no. Reporter i saken var Kai Roger Lindberget.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Statens veivesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo I dag og I morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5., så vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak I hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tiden. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven. Der blir det helt stengt ifra 06 til 11.00, og den trafikken blir da ledet over på Østeråkervei, Riksvei 163.
1: I morgen, på dagen for gravferden til Kong Harald, så ringer kirkeklokkene på nytt over hele landet. Like før klokka slår 13 I morgen, så lyder tre klokkeslag. Deretter følger ett minutts stillhet for Kong Harald, før stillheten avsluttes klokka 13.01 med tre nye klokkeslag. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Håkon den 8. Og da skal det ringes lenge, det sier kantor I Elverum, Ole Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da Kong Harald døde for snart to uker siden. Men I morgen så det altså en times festringing for vår nye Kong Håkon.
1: En bilfører blir anmeldt for uaktsom kjøring etter en utforkjøring på Fylkesvei 206 ved Kila I Åsnes I går ettermiddag. Bilen med to personer ombord kjørte av veien og traff et tre. Det kom røyk fra bilen etter sammenstøtet, men politiet presiserer at den ikke sto I brann. Ingen personer ble skadd, men bilen fikk store materielle skader.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvest bris, skiftende skydekke og av og til regnbyger. Også muligheter for torden I dag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen, cirka 8 over 7 denne tirsdagen 8. september. Vi må være beredt på at det kan bli lange køer inn mot hovedstaden I morgen. I forbindelse med Kong Haralds gravferd så blir det omfattende tiltak på veiene, og problemene de kan merkes langt utenfor hovedstaden. Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst skal fortelle oss mer om hva vi bør være forberedt på I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, her M2M. Got introduced to you by a friend.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarmeen I dag, og det foregår fra klokka 9. Klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene I Herdalssalen, og klokka 11 blir det seniordans I seniorsenteret. Gå for livet-gruppa, de går også I dag fra klokka 11 fra frivilligsentralen, og så blir det da felleslunch etter turen. Stedet holder åpent fra 13 til 18 I dag, og så det korøvelse da fra klokka 17. Det barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens som øver I Kongsvinger Bedehus. Det blir muligheter til å spille sjakk I biblioteket klokka 17. Tren med oss, tai chi og qigong. Det ved sentrum videregående skole. Tren med oss etter arrangementet, også det klokka 17, ja. Klokka 18 det lesesirkel I biblioteket. Jeg heter Lucy Barton av Elisabeth Strout skal diskuteres I dag. 18-21 det møte I Brandvall Husflidslag I Vestnord Østre Solørvei 1967. Alle velkomne dit. Det altså åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1 fra 18 til 21. De har jo flyttet, tror jeg. Så det sånn at 18-21 så det også pårørende skole I Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog og Grue kommuner, eller for pårørende da, I de kommunene på seniorsenteret I Kongsvinger. Det handler jo da om demens. Kiel fotballkvinner, de spiller NM første runde I dag mot HamKam klokka 20 på Gjemselund. Og I Eidskog så det skogfinsk kultur I norsk natur på Ingelsrud gård klokka 16.

0: Ja, i dag og i morgen så kan det jo bli altså svært krevende trafikkforhold i Oslo-området. Det jo sånn at bilister og trafikanter må regne med en del stengte veier og mye kø da, i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Kåre Ivar Kverning, du jobber ved Veitrafikksentralen, Trafikksentralen Øst, og det jo en del innledninger som pendler til Oslo blant annet, og det kanskje også de som for en stund siden hadde tenkt seg en tur ned mot hovedstadsområdet i dag 8. og i morgen 9. Hva vil du si til de? Det best å la bilen stå igjen helt?
1: Ja, det beste jo å la bilen stå igjen, eventuelt reise kollektivt. Men selve hovedveiene innover vil jo ikke bli stengt, bortsett fra korte perioder. Når de kjører kortesjer fra Gardermoen, så da kan de jo risikere at det blir noen stengninger allerede fra Gardermoen og innover mot Oslo da.
0: Ja, så det ikke sånn som kanskje mange tenker seg at det går sikkert greit fram til Vålinga-tunnelen eller noe sånt. Det kan oppleves problemer lenge for den tid?
1: Det kan oppleves lenge for den tiden. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering jo egentlig onsdag morgen. For trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helt stengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østre Åkervei, Riksvei 163.
0: Ikke sant? Og det jo et område som tett trafikert fra før, og når det blir stengt så hjelper det kanskje ikke på situasjonen akkurat?
1: Det klart det at så mange bilister skal inn mot byen og så vil det bli køer. Men hvor ille det vil bli, det jo helt umulig å si, for vi vet ikke hvor mange som lar bilen stå og reise kollektivt eller noe sånt, så det helt umulig å si. Men de som må kjøre, de må beregne seg god tid.
0: Ja, og når du sier god tid, hva legger du i det? En time? To timer?
1: Ja, det det som så vanskelig å si da. For klart, hvis de mange som kjører og det begynner å køe seg ned i Oslo, så kan det fort forplante seg utover, og da kan det ta tid. Jeg kan ikke si noe tidsintervaller på det. De må bare belage seg på god tid, de som må kjøre. Det ikke noe stort annet å gjøre.
0: Nei.
1: Vi vet som sagt ikke noen ting om hvor ille dette vil bli. Det vil jo bli en del trafikk på de alternative rutene også, så man må beregne seg god tid der.
0: Men for de som har lyst til å holde seg litt oppdatert på situasjonen, finnes det noen mulighet for det da, hvor man nesten får litt sånn sanntidsinformasjon?
1: Det jo, vi har jo veivesen trafikk, men det så vanskelig, for dette kan bli stengninger på kort varsel. Det politiet som styrer det når kortesjene kommer. Så når vi får meldingen, så rekker vi kanskje ikke å legge den ut før det åpent igjen. Så det er stort sett å følge med på radio, tror jeg, og høre eventuelt politimeldinger.
2: Ja, det sa Kåre Ivar Kverning hos Veitrafikksentralen Øst. Det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken. Så til påkjør og bygge. Dette alt kan skje.

Alt kan skje. Det var Porsche å bygge, du hørte her. I dag så det tirsdag, det betyr at I kveld så skal vi igjen spille Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten, og det betyr at får du bingo på kveldens lykketal, ja da utløser det 100 000 kroner ekstra. I tillegg til den ordinære premien så deler vi ut over 20 000 kroner hver eneste uke da. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter, og de får du etter One Direction med

0: me kiss you.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
2: Silpu-festivalen på Øyermoen går av stabelen denne helgen og byr på et rekordrikt program med musikk, forfatterbesøk og familieaktiviteter. Festivalsjef Tommy Smetorp lover både kjente artister som Eldar Vågan Trio, Veronica Akselsen og Dr. Becken, samt bokbad med Britt Karin Larsen og Bente Imerslund. Lørdag så blir det gratis frokost på Finnheim, brødbaking og omvisning på Øyermoen Gardsmuseum.
3: Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom for Helen Wunneby. Skal være guide dere selv. Hun 92 år gammel.
2: Brukt og retrobutikken Studio 15 i Gågata i Kongsvinger ble utsatt for innbrudd natt til mandag. Inngangsdøra og en monter ble knust, og tre klokker til en samlet verdi på rundt 12 000 kroner stjålet. Innehaver Odd Hegtveit sier til Mitt Kongsvinger at han først og fremst oppgitt. Innbruddet det anmeldt til politiet. Amalie Gulbrandsø jobber bak kamera på flere av Norges største TV-produksjoner. 32-åringen har blant annet jobbet med Farmen, Robinson, Kokkeskolen og Charterfeber. Og nettopp under innspillingen av Charterfeber så kan det være krevende å være profesjonell når de kjente profilene byr på seg selv.
4: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pickups, fordi at enten vi har brytt ut i latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv, og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier, alltid. Mm. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får sørvest bris, skiftende skydekke og av og til regnbyger. Også muligheter for torden i dag, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var lenge usikkert om årets Finnskogløp skulle gå av stabelen etter lav påmelding tidligere I vår, men I siste liten strømmet etteranmeldingene inn, og til slutt sto 99 løpere klart på startstreken på Lundersæter. Løpsansvarlig Madeleine Berg forteller til Mitt Kongsvinger at arrangøren vurderte å avlyse, men oppsvinget I deltakere gir håp om ny løpshelg neste år. Arrangøren vurderer også en ny 10-kilometersløype med mer sti og mindre gjentagelse. Værforholdene I år var gode, og deltakerne roste både naturen og arrangementet.

Men på den lengste distansen, 21,8 kilometer, ble Karianne Travaglio fra Våler i Solør og Christian Lindteigen fra Tobøl IL. Kiel fotballkvinner skulle ha møtt HamKam i den første runden av årets fotball-NM i kveld, men kampen vil ikke bli spilt. Kiel opplyser at skader og sykdom etter helgens kamper gjør at laget ikke kan stille på en forsvarlig måte. HamKam får dermed avansementet gratis til neste runde i cupen av Kiel, som når etter fokuset mot neste seriekamp som spilles på hjemmebane om en uke. Herman Solberg Nilsen er klar for Kiel toppfotball, det bekrefter klubben selv på sine nettsider etter at Mitt Kongsvinger og lokalradioen meldte dette tidlig i forrige uke. Den 27 år gamle bekken har signert en toårskontrakt og slutter seg til klubben fra 1. januar 2027. Solberg Nilsen kommer fra Lyn og har tidligere spilt i Kiel på utlån da fra Sandefjord i 2020. I årets Obos-liga har han notert seg for 2 mål og 7 målgivende pasninger på 20 kamper. Kiel-sjef Espen Nystuen sier de gleder seg til å ønske Herman velkommen på nyåret, men at fokuset nå er resten av den pågående sesongen. Om du har et sportstips til oss i Radio Kongsvinger, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten ble lest av Pål Erik Berntsen.

0: Som tenåring I Våler drømte Amalie Gullbrandsøy om en framtid I TV-bransjen. Og I dag så jobber du bak kamera på noen av Norges mest kjente TV-produksjoner.
1: Hovedsakelig jeg jo koordinator, men jeg jo ofte med på castet og location scoutet. Jeg står for alt av logistikk I form av hotell, billogistikk, dagsplaner, matbestillinger, både for alle egentlig. Jeg hadde en veldig gøy telefonsamtale I går, hvor jeg måtte ringe til et flytårn for å høre om det var mulig, om de kunne fly et annet sted. Det første gangen jeg har tatt en sånn telefonsamtale, og jeg regner med de lo godt av meg når jeg glad på.
0: Men hvordan har du kommet inn I dette her, da?
1: Jeg begynte på Vesterdals I Oslo, og gikk film og TV der, og sleit skikkelig det første året mitt der med å komme meg inn I bransjen. Fordi bransjen veldig sånn ryktebasert, hvordan du som person og hvordan du jobber. Og så klarte jeg til slutt å få foten min innenfor på en produksjon, og da, siden da så har ballen bare rullet.
0: Hvilke produksjoner du da vært med på da, liksom, siden starten?
1: Oi, min aller første jobb, det var på en produksjon som het Single Town under korona. veldig rar produksjon. Og så har jeg gjort to sesonger med Robinson-ekspedisjonen, to sesonger med Ex on the Beach, jeg har gjort tre sesonger av Kokkeskolen, en sesong av Bakskolen, jeg har gjort Skal vi danse, jeg har gjort Alle mot en, Charterfeber selvfølgelig, to sesonger, en sesong av Farmen nå, og så har jeg gjort litt reklamer og sånt I tillegg da.
0: Ja. Men sånn som Robinson-ekspedisjonen, hvor det den spilles inn?
1: Da var vi en tur I 2021, da var vi I den Dominikanske republikk. Og I 2022, da var vi I Malaysia.
0: Du får reist en del, da?
1: Altså, det det som veldig gøy også, da. Man på jobb, men man får reist hele verden, om man vil, liksom. På Ex on the Beach, så var vi I Brasil og Mexico, liksom.
0: Det var jo egentlig I forbindelse med charterfeber. Jeg tenkte på dette her, da, at det var ny sesong. Jeg jo litt nysgjerrig på liksom, behind the scenes, hvordan det disse folka som vi ser på TV.
2: Ja, har du noe spesifikt du ønsker?
0: Nei, jeg lurer på, altså, Roger, prater den sånn hele tiden?
2: Han prater sånn hele tiden. Det den utrolige charmen han har. Og det veldig, det derfor vi vil ha det også, fordi seg selv 110%, som vi sier I TV-bransjen.
0: Det liksom vanskelig å holde maska når de holder på som verst?
2: Og absolutt. Det vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pick-ups, fordi at enten vi har brytt ut I latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv, og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier, alltid. Mm. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
0: Hvordan det liksom å se det ferdige resultatet da, ikke bare på charterfeber, men på alle produksjoner liksom? Jeg regner med at det ganske mye materiale som går I dass.
2: Det veldig mye som skal klippes ned til ja, alt under en time da. Altså, de vanlige programmene jo 43 ganger 20 tror jeg det som nå. Så det å se alt sånn, åja, de tok ikke med det, ja, det kan av og til være sånn, nei, hvorfor tok de ikke med det? Og av og til så føles det ut som, å herregud, jeg veldig glad de ikke tok med det. Så det liksom pros and cons da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboarde eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5., så vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tiden. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helt stengt ifra 06 til 11.00. Den trafikken blir da ledet over på Østre Åkervei, Riksvei 163.
1: I morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så ringer kirkeklokkene på nytt over hele landet. Like før klokka slår 13 i morgen, så lyder 3 klokkeslag. Deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald, før stillheten avsluttes klokka 13.01 med 3 nye klokkeslag. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8. Og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ole Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden. Men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: En bilfører blir anmeldt for uaktsom kjøring etter en utforkjøring på fylkesvei 206 ved Kila i Åsnes i går ettermiddag. Bilen med 2 personer ombord kjørte av veien og traff et tre. Det kom røyk fra bilen etter sammenstøtet, men politiet presiserer at den ikke sto i brann. Ingen personer ble skadd, men bilen fikk store materielle skader.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvest bris, skiftende skydekke og av og til regnbyger. Også muligheter for torden i dag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emma Steinbakken for alltid type ting I endelig morgen litt over åtte, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot ti også den morgenen her. I morgen så skal kirkeklokkene ringe både for Kong Harald og vår nye konge. Vi skal høre mer om hvordan morgendagen blir. Kantor I Elverum, Ole Andreas Fevang, skal fortelle oss mer om hva vi får høre fra kirkeklokkene I morgen. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men først ut, Dum Dum Boys med Supernova. Yeah.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarmeen i dag, og det foregår fra klokka 9. Klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen, og klokka 11 blir det seniordans i seniorsenteret. Gå for livet-gruppa, de går også i dag fra klokka 11 fra frivilligsentralen, og så blir det da felleslunch etter turen. Stedet holder åpent fra 13 til 18 i dag, og så er det korøvelse da fra klokka 17. Det er barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens som øver i Kongsvinger Bedehus. Det blir muligheter til å spille sjakk i biblioteket klokka 17. Tren med oss tai chi og qigong. Det er ved sentrum videregående skole. Tren med oss heter arrangementet, og så det klokka 17, ja. Klokka 18 er det lesesirkel i biblioteket. Jeg heter Lucy Barton av Elisabeth Strout skal diskuteres i dag. 18-21 er det møte i Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solørvei 1967. Alle er velkomne dit. Det er altså åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1 fra 18 til 21. De har jo flyttet, tror jeg. Så er det sånn at 18-21 så er det også pårørende skole i Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog og Grue kommuner, eller for pårørende da, i de kommunene på seniorsenteret i Kongsvinger. Det handler jo da om demens. Kiel fotballkvinner, de spiller NM første runde i dag mot HamKam klokka 20 på Gjemselund. Og i Eidskog så er det skogfinsk kultur i norsk natur på Ingelsrud gård klokka 16.

0: I morgen så skal kirkeklokkene faktisk over det ganske land ringe. De skal ringe både for kong Harald og for kong Håkon. Selvfølgelig da også her I innlandet. Ole Andreas Vevang, du kantor I Elverum, og kan ikke du fortelle litt for oss hvordan det skal ringes da I morgen?
1: I morgen så ringer klokkene, som du sier, både for å ta avsked med kong Harald og for å feire vår nye konge, kong Håkon den 8. Vi har jo klokker nå som skal markere et minutt stillhet, begynnelsen på det med tre klokkeslag, og også tre slag når det minuttet over, samtidig da med at seremonien I Oslo Domkirke begynner klokka ett. Og etter alt over, så skal jo det både saluteres fra forsvaret, men også da ringes fra alle landets kirkeklokker. Og det da I fest med sånn kjapp vanlig ringing som vi vant til, høytidsfestringing.
0: Og det skal ringes lenge også for vår nye konge?
1: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart to uker siden. Men I morgen så det altså en times festringing for vår nye kong Håkon. Mm.
0: Og da tenker jeg at det mange klokkere da, som må på jobb?
1: Ja, det jo sånn at kirka har nå tatt imot folk I sorg gjennom de dagene som har gått siden kong Harald døde. Mange som har skrevet kondolanseprotokoller og tent lys. Og I morgen så skal det da ringes fra klokketårnene, og noen steder skjer det med automatikk. Mens I veldig mange av landets kirker fortsatt så det fysisk arbeid å ringe eller klemte med klokkene.
0: Mm. Du, også det kanskje noen som nå tenker at ja, men den her fremgangsmåten med denne ringingen I morgen, den har jeg da et minne av at jeg har opplevd før, og det det kanskje mange som har, fordi at det var vel samme måte å ringe på da kong Olav døde, var det ikke det?
1: Ja, og klokkene har jo funksjon, ikke sant, som for å kommunisere til folket, både I fest og sorg. Klokkene har gitt lyd fra seg da konger døde tidligere, og de har varslet om krig, de har varslet om sorg. Vi brukte klokkene I solidaritet med Ukraina for en tid tilbake, og de feirer høytidene våre, jul, påske og pinse.
0: Ikke sant? Så kirkeklokkene har kanskje større betydning egentlig enn folk tenker på til daglig?
1: De har jo fulgt oss opp igjennom da, generasjon etter generasjon, og skal jo kalle folket sammen, men også da symbolisere det uttrykket som nasjonen står I. Enten det sorg eller glede.
2: Det sa kantor I Elverum, Ole Andreas Fevang. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Rihanna som kommer her. Du hører Unfaithful I endelig morgen. Story.

Unfaithful og Rihanna. Mannen I 30-åra som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken på Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag løslatt. Politiet mener at mannen kjørte på en person og forlot stedet uten å varsle. Siktede meldte seg selv lørdag ettermiddag. Politiet mener at faren for bevisforspillelse nå redusert, men siktelsen den opprettholdes, det skriver NRK.

0: er liv I do.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
2: Silpu-festivalen på Øyermoen går av stabelen denne helgen og byr på et rekordrikt program med musikk, forfatterbesøk og familieaktiviteter. Festivalsjef Tommy Smetorp lover både kjente artister som Eldar Vågan Trio, Veronica Akselsen og Dr. Becken, samt bokbad med Britt Karin Larsen og Bente Imerslund. Lørdag så blir det gratis frokost på Finnheim, brødbaking og omvisning på Øyermoen Gardsmuseum.
3: Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom for Helen Wunneby. Skal være guide dere selv. Hun 92 år gammel.
2: Brukt og retrobutikken Studio 15 I Gågata I Kongsvinger ble utsatt for innbrudd nattemandag. Inngangsdøra og en monter ble knust, og tre klokker til en samlet verdi på rundt 12 000 kroner stjålet. Innehaver Odd Hegtveit sier til Mitt Kongsvinger at han først og fremst oppgitt. Innbruddet anmeldt til politiet. Amalie Gulbrandsø jobber bak kamera på flere av Norges største TV-produksjoner. 32-åringen har blant annet jobbet med Farmen, Robinson, Kokkeskolen og Charterfeber. Og nettopp under innspillingen av Charterfeber så kan det være krevende å være profesjonell når de kjente profilene byr på seg selv.
4: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pickups, fordi at enten vi har brytt ut I latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv, og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier, alltid. Mm. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får sørvest bris, skiftende skydekke og av og til regnbyger. Og som muligheter for torden I dag, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

The Bangles I endelig morgen. Så var det politiloggen. En bilfører blir anmeldt for uaktsom kjøring etter en utforkjøring på Fylkesvei 206 ved Kila I Åsnes I går ettermiddag. Bilen med to personer I kjørte av veien og traffet tre. Ingen personer ble skadd. Bilen fikk store materielle skader. En trailer kjørte I grøfta på E6 ved Hjerkinn I går ettermiddag. Ifølge politiet måtte sjåføren gjøre en unnamanøver for å unngå et vogntog foran, og deler av lasten havna I veibanen. Trafikken måtte dirigeres forbi ulykkesstedet. Ingen personer ble skadd, og veien ble åpna igjen I går kveld. Fire personer ble sendt til legevakt etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Lunner I går kveld. En bil skal ha kommet over I motgående kjørefelt og truffet en møtende bil I bakenden. Tre personer satt I den ene bilen og en I den andre. Ingen skal være alvorlig skadd. Politiet oppretter sak for uaktsom kjøring.

0: Førstkommende helg det duket for en ny utgave av Silpo-festivalen på Øyermoen. Vår reporter Kai Roger Lindberge har vært på Øyermoen og snakket med festivalsjef Tommy Smedtorp, og som forteller følgende om årets festival.
1: Silpo-festivalen jo det fjerde året vi arrangerer, men for meg så det første unga som festivalsjef. Så dette jo kjempespennende. Og ser jo det at det nå kommer finværet tilbarsatt. Da satser vi på at det blir skikkelig bra med folk her. For her får vi ordentlig trøkk gjennom hele helgen. Vi har et kjempebra barneprogram på lørdagen. Da det jo fullt av aktiviteter fra 11 til 5.
2: Men dere tjuvstarter litt allerede fredag kveld, gjør dere ikke det?
1: Vi tjuvstarter fredag kveld, ja. Mm. Og da det jo i hovedsak musikk, og så blir det noen forfattere her.
2: Det bokbad da, eller?
1: Bokbad, ja.
2: Hvem er forfatterne som kommer i år da?
1: Altså, vi har vært kjempeheldige og så fått blant annet Britt Karin Larsen hit, men hun kom på lørdag, og Bente Immerslund kommer på lørdag, og så det noen detaljer som gjenstår på fredag nå, som ordnes denne uka her.
2: Så det kan komme litt overraskelser?
1: Det kommer overraskelser, ja.
2: Men det musikalske programmet jo også større enn noensinne.
1: Ja, det et kjempespennende musikkprogram, ja. Og det å åpne med Elda Vågan Trio, det tror jeg kommer til å trekke bra med folk. Spiller fredag før.
2: Ja, og han starter ganske tidlig så, ja. Klokka 6.
1: Ja, først så åpner vi ballet her klokka 6, og så fort den type åpningen er over og festivalen er tent, så går Eldar på scenen. Vi har jo kjempefine artister utover og... Kristian Blings, han har vi jo hatt der før. Han overtar etter Eldar. Og så kommer jo Veronica Akselsen på fredag. Så avslutter vi med musikk for alle gjennom høvleriet da.
2: Så da blir det lokalt på slutten av kvelden?
1: Ja, vi prøver å bruke så mye lokalt vi kan. Men
2: det jo ikke så langreist Veronica Akselsen heller. Det vel litt annet, så da... Hvis vi bare tar musikken på lørdag nå da, siden vi allerede i gang med musikken. For da skjer jo litt da også.
1: På lørdagen så har vi jo David Elias Akselsen. Mm. Han var en kjempesuksess her i fjor, og han jo populær. Dr. Becken kom jo. Det kjempespennende på programmet. Vi må jo selvsagt nevne husbanene våre, da, Søndre Lindskogen Spillmannslag. Mm. De jo trofaste og lager liv og røre. Så har vi jo da Erik Lukas Haugen, da, som først kjører barneforestilling klokka 4. Og så er han på scenen igjen med... Erik Lukas Haugen og Finnskogens Fettre. Det var et kjempespennende programpost. Mm. Og må jeg absolutt også nevne Sinikka Langeland da. Mm. Og Knut Hamre. Helt akustisk konsert.
2: Det blir stort.
1: Det blir stort. Det er sikkert på mange vil få med seg.
2: Men blir det inne, eller blir det scener ute? Hvordan,
1: da vi bruker scener inne.
2: Og så er jo Silpo-festivalen, det vel en mat- og kulturfestival, det vel det som man blir sagt, eller ikke? Med liksom røttene i finskogkultur, skogfinske kulturen.
1: Ja, vi har jo basen i den, men fra i fjor da, så har vi jo inkludert alle de nasjonale minoritetene og urbefolkningen, men... Så lenge vi ligger der vi ligger, så sier seg selv at det er mest trøkk på egentlig skogfinner og tatere. Men vi har jo også på lørdagskvelden, så spiller vi Alina Talje Nymo her.
2: Det er samisk.
1: Det er samisk.
2: Ja, men det skjer jo ikke bare ting rundt minimerket. Det tar jo bruk liksom hele Øyermoen nesten her.
1: Vi er jo det. Vi starter jo lørdagen med en gratis frokost på Finnheim. Mm.
2: Og for de som ikke vet hva Finnheim er, så er jo det legendariske samfunnshuset på Øyermoen.
1: Stemmer det. Og i tillegg så har vi jo brødbaking på Nedre Øyeren gård i gamle reikpastua der. Saga her blir startet opp igjen på lørdagen. Da får en høre den ordentlig gamle gode saglåta.
2: Ja. Og så er det et museum som åpner, som nesten aldri er åpent.
1: Stemmer det, Øyermoen Gardsmuseum. Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom, for Helen Vonneby skal være guide opp dere selv. Hun er 92 år gammel.
0: For mer informasjon om Silpo-festivalen anbefaler vi at du leser mittkongsinger.no. Reporter i saken var Kai Roger Lindberget.

0: Fall in love.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 30-åra som sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5. vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven. Der blir det helstengt fra 06 til 11.00, og den trafikken blir da ledet over på Østre Aker vei, Riksvei 163.
1: Og i morgen, på dagen for gravferden til Kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for Kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da Kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye Kong Haakon.
1: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutt stillhet, skriver NRK.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får sørvest bris, skiftende skydekke og av og til regnbyger. Også muligheter for torden i dag, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sienna, Spiro med Great Expectation I endelig mål som på lufta I en times tid til og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Vi må være beredt på lange køer inn mot hovedstaden I morgen. I forbindelse med Kong Haralds gravferd så blir det omfattende tiltak på veiene og problemene de kan merkes også langt utenfor hovedstaden. Vi tar en prat med Kåre Ivar Kverning hos Veitrafikksentralen Øst om hva vi bør være forberedt på I forhold til morgendagen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, de der, dette Slå meg på.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det det enklere å si ja.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarméen i dag, og det foregår fra klokka 9. Klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen, og klokka 11 blir det seniordans i seniorsenteret. Gå for livegruppa, de går også i dag fra klokka 11 fra frivilligsentralen, og så blir det da felleslunch etter turen. Stedet holder åpent fra 13 til 18 i dag, og så er det korøvelse da fra klokka 17. Det er barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens som øver i Kongsvinger Bedehus. Det blir muligheter til å spille sjakk i biblioteket klokka 17. Tren med oss tai chi og qigong. Det er ved sentrum videregående skole. Tren med oss heter arrangementet, og så det klokka 17, ja. Klokka 18 det lesesirkel i biblioteket. Jeg heter Lucy Barton av Elisabeth Strout skal diskuteres i dag. 18-21 det møte i Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solørvei 1967. Alle velkomne dit. Det altså åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1 fra 18-21. De har jo flyttet, tror jeg. Så det sånn at 18-21 så det også pårørende skole i Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog og Grue kommuner, eller for pårørende da, i de kommunene på seniorsenteret i Kongsvinger. Det handler jo da om demens. Kiel fotballkvinner, de spiller NM første runde i dag mot HamKam klokka 20 på Gjemselund, og i Eidskog så det skogfinsk kultur i norsk natur på Ingelsrud gård klokka 16.

0: Ja, i dag og i morgen så kan det jo bli altså svært krevende trafikkforhold i Oslo-området. Det jo sånn at bilister og trafikanter må regne med en del stengte veier og mye kø da, i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Kåre Ivar Kverning, du jobber ved Veitrafikksentralen, Trafikksentralen Øst, og det jo en del innledninger som pendler til Oslo blant annet, og det kanskje også de som for en stund siden hadde tenkt seg en tur ned mot hovedstadsområdet i dag 8. og i morgen 9. Hva vil du si til de? Det best å la bilen stå igjen helt?
1: Ja, det beste jo å la bilen stå igjen, eventuelt reise kollektivt. Men selve hovedveiene innover vil jo ikke bli stengt, bortsett fra korte perioder. Når de kjører kortesjer fra Gardermoen, så da kan de jo risikere at det blir noen stengninger allerede fra Gardermoen og innover mot Oslo da.
0: Ja, så det ikke sånn som kanskje mange tenker seg at det går sikkert greit fram til Vålinga-tunnelen eller noe sånt. Det kan oppleves problemer lenge for den tid?
1: Det kan oppleves lenge for den tid. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering jo egentlig onsdag morgen. For trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helt stengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østre Åkervei, Riksvei 163.
0: Ikke sant? Og det jo et område som tett trafikert fra før, og når det blir stengt så hjelper det kanskje ikke på situasjonen akkurat?
1: Det klart det at så mange bilister skal inn mot byen og så vil det bli køer. Men hvor ille det vil bli, det jo helt umulig å si, for vi vet ikke hvor mange som lar bilen stå og reise kollektivt eller noe sånt, så det helt umulig å si. Men de som må kjøre, de må beregne seg god tid.
0: Ja, og når du sier god tid, hva legger du i det? En time? To timer?
1: Ja, det det som så vanskelig å si da. For klart, hvis de mange som kjører og det begynner å køe seg ned i Oslo, så kan det fort forplante seg utover, og da kan det ta tid. Jeg kan ikke si noe tidsintervaller på det. De må bare belage seg på god tid, de som må kjøre. Det ikke noe stort annet å gjøre.
0: Nei.
1: Vi vet som sagt ikke noen ting om hvor ille dette vil bli. Det vil jo bli en del trafikk på de alternative rutene også, så man må beregne seg god tid der.
0: Men du, for de som har lyst til å holde seg litt oppdatert på situasjonen, finnes det noen mulighet for det da, hvor man nesten får litt sånn sanntidsinformasjon?
1: Det jo, vi har jo veivesen trafikk, men det så vanskelig, for dette kan bli stengninger på kort varsel. Det politiet som styrer det når kortesjene kommer. Så når vi får meldingen, så rekker vi kanskje ikke å legge den ut før det åpent igjen. Så det er stort sett å følge med på radio, tror jeg, og høre eventuelt politimeldinger.
2: Ja, det sa Kåre Ivar Kverning hos Veitrafikksentralen Øst. Reporter var Hege Hagaløkken.

Catch You. Det her var Sophie Ellis Baxter I Endelig Morgen. I dag det tirsdag, det betyr at I kveld det igjen Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Det betyr at klaffer det med bingo på kveldens lykketal, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og hver uke så deler vi ut over 20 000 kroner også I ordinære premier. Bli med oss klokka 20 I kveld og les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Silpu-festivalen på Øyermoen går av stabelen denne helgen og byr på et rekordrikt program med musikk, forfatterbesøk og familieaktiviteter. Festivalsjef Tommy Smetorp lover både kjente artister som Eldar Vågan Trio, Veronica Akselsen og Dr. Bekken, samt bokbad med Britt Karin Larsen og Bente Imerslund. Lørdag så blir det gratis frokost på Finnheim, brødbaking og omvisning på Øyermoen Gardsmuseum.
2: Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom for Helen Wunneby. Skal være guide dere selv. Hun 92 år gammel.
1: Brukt- og retrobutikken Studio 15 i gågata i Kongsvinger ble utsatt for innbrudd nattemandag. Inngangsdøra og en monter ble knust, og tre klokker til en samlet verdi på rundt 12 000 kroner stjålet. Innehaver Odd Hegtveit sier til Mitt Kongsvinger at han først og fremst oppgitt. Innbruddet det anmeldt til politiet. Amalie Gulbrandsø jobber bak kamera på flere av Norges største TV-produksjoner. 32-åringen har blant annet jobbet med Farmen, Robinson, Kokkeskolen og Charterfeber. Og nettopp under innspillingen av Charterfeber så kan det være krevende å være profesjonell når de kjente profilene byr på seg selv.
3: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pickups, fordi at enten vi har brytt ut i latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv, og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier, alltid. Mm. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får sørvest bris, skiftende skydekke og av og til regnbyger. Også muligheter for torden i dag, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Heime for meg.
1: Heime, det var Synne Vo du hørte her. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Phil Collins. Her One More Night. One.

Det var lenge usikkert om årets Finnskogløp skulle gå av stabelen etter lav påmelding tidligere I vår, men I siste liten strømmet etteranmeldingene inn, og til slutt sto 99 løpere klart på startstreken på Lundersæter. Løpsansvarlig Madeleine Berg forteller til Mitt Kongsvinger at arrangøren vurderte å avlyse, men oppsvinget I deltakere gir håp om ny løpshelg neste år. Arrangøren vurderer også en ny 10-kilometersløype med mer sti og mindre gjentagelse. Værforholdene I år var gode, og deltakerne roste både naturen og arrangementet. Vinneren på den lengste distansen, 21,8 kilometer, ble Karianne Travalio fra Våler I Solør og Christian Lindteigen fra Tobøl IL. Kiel fotballkvinner skulle ha møtt HamKam I den første runden av årets fotball-NM I kveld, men kampen vil ikke bli spilt. Kiel opplyser at skader og sykdom etter helgens kamper gjør at laget ikke kan stille på en forsvarlig måte. HamKam får dermed avansementet gratis til neste runde I cupen av Kiel, som nå retter fokuset mot neste seriekamp som spilles på hjemmebane om en uke. Herman Solberg Nilsen klar for Kiel toppfotball, det bekrefter klubben selv på sine nettsider etter at Mitt Kongsvinger og lokalradioen meldte dette tidlig I forrige uke. Den 27 år gamle bekken har signert en toårskontrakt og slutter seg til klubben fra 1. januar 2027. Solberg Nilsen kommer fra Lyn og har tidligere spilt I Kiel på utlån da fra Sandefjord I 2020. I årets Obos-liga har han notert seg for 2 mål og 7 målgivende pasninger på 20 kamper. Kiel-sjef Espen Nystuen sier de gleder seg til å ønske Herman velkommen på nyåret, men at fokuset nå resten av den pågående sesongen. Om du har et sportstips til oss I Radio Kongsvinger, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten ble lest av Paul Erik Berntsen.

0: Wait a minute. Som tenåring i Våler drømte Amalie Gulbrandsøy om en framtid i TV-bransjen. Og i dag så jobber hun bak kamera på noen av Norges mest kjente TV-produksjoner.
1: Hovedsakelig er jeg jo koordinator, men jeg er jo ofte med på castet og location scoutet. Jeg står for alt av logistikk i form av hotell, billogistikk, dagsplaner, matbestillinger, både for alle egentlig. Jeg hadde en veldig gøy telefonsamtale i går, hvor jeg måtte ringe til et flytårn for å høre om det var mulig, om de kunne fly et annet sted. Det er første gangen jeg har tatt en sånn telefonsamtale, og jeg regner med de lo godt av meg når jeg er glad på.
0: Men hvordan har du kommet inn i dette her?
1: Jeg begynte på Vesterdals i Oslo, og gikk film og TV der, og sleit skikkelig det første året mitt der med å komme meg inn i bransjen. Fordi bransjen er veldig sånn ryktebasert, hvordan du er som person og hvordan du jobber. Og så klarte jeg til slutt å få foten min innenfor på en produksjon, og da, siden da så har ballen bare rullet.
0: Hvilke produksjoner er du da vært med på da liksom, siden starten?
1: Oi, min aller første jobb, det var på en produksjon som het Single Town under korona. veldig rar produksjon. Og så har jeg gjort to sesonger med Robinson-ekspedisjonen, to sesonger med X on the Beach, jeg har gjort tre sesonger av Kokkeskolen, en sesong av Bakeskolen, jeg har gjort Skal vi danse, jeg har gjort Alle mot en, Charterfeber selvfølgelig, to sesonger, en sesong av Farmen Nord, og så har jeg gjort litt reklamer og sånt i tillegg da.
0: Ja. Men sånn som Robinson-ekspedisjonen, hvor er det den spilles inn?
1: Da var vi en tur i 2021, da var vi i den Dominikanske republikk. Og i 2022, da var vi i Malaysia.
0: Du får reist en del, da?
1: Altså, det er det som er veldig gøy også, da. Man er på jobb, men man får reist hele verden, om man vil, liksom. På X on the Beach, så var vi i Brasil og Mexico, liksom.
0: Det var jo egentlig i forbindelse med charterfeber. Jeg tenkte på dette her, da, at det var ny sesong. Jeg er jo litt nysgjerrig på liksom, behind the scenes. Hvordan er disse folka som vi ser på TV?
2: Ja, har du noe spesifikt du ønsker?
0: Nei, jeg lurer på, altså, Roger, prater den sånn hele tiden?
2: Han prater sånn hele tiden. Det er den utrolige charmen han har. Og det er veldig, det er derfor vi vil ha de også, for de er seg selv 110%, som vi sier i TV-bransjen.
0: Er det liksom vanskelig å holde maska når de holder på som verst?
2: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pick-ups, fordi at enten vi har brytt ut i latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv, og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier, alltid. Og det er jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
0: Hvordan er det liksom å se det ferdige resultatet da, ikke bare på Charterfeber, men på alle produksjoner liksom? Jeg regner med at det er ganske mye materiale som går i dass.
2: Det er veldig mye som skal klippes ned til ja, alt under en time da. Altså, de vanlige programmene er jo 43 ganger 20, tror jeg det er som er nå. Så det å se alt sånn, åja, de tok ikke med det, ja. Det kan av og til være sånn, nei, hvorfor tok de ikke med det? Og av og til så føles det ut som, å herregud, jeg er veldig glad de ikke tok med det. Så det er liksom pros and cons da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
4: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: så endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 30-åra som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald 5. vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helstengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østeråker vei, Riksvei 163.
1: Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutt stillhet, skriver NRK.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

på månen ifra Chris Holsten, låta som kom I fjor høst og ga grunnlag for hans oppe på månen-turné som han hadde denne vinteren. Velkommen til en ny formiddagssending. God tirsdag. Klokka den har passert 10, og det har den gjort på noen få minutter. Jeg heter Trond Harald, skal om litt gi deg Ella Langley, Houston, Texas, etter Spin Doctors. Her Two Princes.

Langley og Tucson, Texas. Du hørte henne her på din lokale radiostasjon I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Det er tirsdag, og det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Vi spiller tirsdagsbingo når klokka 20 som alltid. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingo.no.

0: without you.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
2: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Liv ifra Cher. En av de første låtene, eller det var den første låta som hadde autotune som en overdreven effekt, og det ble jo også en kjempesuksess uten sidestykke. Husker jeg hadde denne på CD-singel en gang i tida. Klokka den går mot nyheter, den 11 om ikke lenge. Det blir Phil Collins frem til nyhetene. Her One More Night.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 30-åra som sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald 5. vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Det kan oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helstengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østre Aker vei, Riksvei 163.
1: Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutt stillhet, skriver NRK.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no. Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Emma Steinbakken, som har hatt kjempesuksess de siste årene for alt I type ting, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingo.no. Der kan du både kjøpe blokker, du kan lese spilleregler og I det hele tatt få all infoen du trenger før kveldens spill, som alltid starter klokka 20 I kveld.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

torsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Klokka har passert 11:30 nå, og ganske snart så ventes lokale sportsnyheter.

Det var lenge usikkert om årets Finnskogløp skulle gå av stabelen etter lav påmelding tidligere I vår, men I siste liten strømmet etteranmeldingene inn, og til slutt sto 99 løpere klart på startstreken på Lundersæter. Løpsansvarlig Madeleine Berg forteller til Mitt Kongsvinger at arrangøren vurderte å avlyse, men oppsvinget I deltakere gir håp om ny løpshelg neste år. Arrangøren vurderer også en ny 10-kilometersløype med mer sti og mindre gjentagelse. Værforholdene I år var gode, og deltakerne roste både naturen og arrangementet. Vinneren på den lengste distansen, 21,8 kilometer, ble Karianne Travalio fra Våler I Solør og Christian Lindteigen fra Tobøl IL. Kiel fotballkvinner skulle ha møtt HamKam I den første runden av årets fotball-NM I kveld, men kampen vil ikke bli spilt. Kiel opplyser at skader og sykdom etter helgens kamper gjør at laget ikke kan stille på en forsvarlig måte. HamKam får dermed avansementet gratis til neste runde I cupen av Kiel, som nå retter fokuset mot neste seriekamp som spilles på hjemmebane om en uke. Herman Solberg Nilsen klar for Kiel toppfotball, det bekrefter klubben selv på sine nettsider etter at Mitt Kongsvinger og lokalradioen meldte dette tidlig I forrige uke. Den 27 år gamle bekken har signert en toårskontrakt og slutter seg til klubben fra 1. januar 2027. Solberg Nilsen kommer fra Lyn og har tidligere spilt I Kiel på utlån da fra Sandefjord I 2020. I årets Obos-liga har han notert seg for 2 mål og 7 målgivende pasninger på 20 kamper. Kiel-sjef Espen Nystuen sier de gleder seg til å ønske Herman velkommen på nyåret, men at fokuset nå resten av den pågående sesongen. Om du har et sportstips til oss I Radio Kongsvinger, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten, belest av Paul-Erik Berntsen.

Fin låta ifra Katie Melua, 9 Million Bicycles på din lokale radiostasjon her I innlandet. Klokka 12 om ikke lenge, det nyheter på vei etter M2M og Astrid S først med Kjartan Lauritsen. Her Friskis.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing I PISA 2025 enn forrige undersøkelse I 2022, det viser resultater som ble presentert I dag. Ifølge VG nedgangen synlig I flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte I Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet I trafikkoppgjøret I går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet I spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte I Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc I første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet I svingene 1 og 2 ikke bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren. Mannen I 30-årene som siktet etter at en syklist omkom på Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag ble I går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo I dag og I morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5. Vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak I hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
1: Det kan oppleves lenge for den tiden. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm. På Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helt stengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østeråkervei, Riksvei 163.
2: Og I morgen på dagen for gravferden til Kong Harald så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 I morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag og deretter følger 1 minutts stillhet for Kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Håkon den 8. Og da skal det ringes lenge, det sier kantor I Elverum, Ola Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da Kong Harald døde for snart 2 uker siden, men I morgen så det altså en times festringing for vår nye Kong Håkon.
2: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det forskjellige regler for hvem som får fri I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutt stillhet, skriver NRK.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

var Delara. Du hørte sjelen her på din lokale radio i Innlandet. Velkommen til en ny time. De var nylig på Norges besøk. Gutta i Pet Shop Boys. Her de hos oss med Go West. God tirsdag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

Hot Air Balloon ifra Au Blonde på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald og synes det veldig hyggelig at du hører på. Husk at du kan ha oss på telefonen din I lomma, uansett hvor du ved å laste ned appen vår. Den heter Lokalradioene. Den finner du I App Store og I Google Play.

Det er tirsdag, og det betyr tirsdags bingo her hos oss. Vi spiller tirsdags bingo når klokka 20 som alltid. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Song ifra Kenneth Norum. Du hørte han på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Klokka den har passert 12:30, og om litt så venter Pussycat Dolls og Timbaland etter TTO. Her Come Along.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6, mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 30-åra som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Statens vegvesen oppfordrer alle som kan til å la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo i dag og i morgen. I forbindelse med gravferden til Hans Majestet Kong Harald den 5. vil det nemlig bli gjennomført omfattende sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak i hele Oslo-området. Trafikantene må planlegge for betydelige trafikale konsekvenser og endringer, og problemene vil trolig oppstå langt utenfor Oslo sentrum, det sier Kåre Ivar Kverning ved Veitrafikksentralen Øst.
2: Oppleves lenge for den tida. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering er jo egentlig onsdag morgen for trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven. Der blir det helstengt fra 06 til 11.00, og den trafikken blir da ledet over på Østre Åker vei, Riksvei 163.
1: Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
3: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Og elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutt stillhet, skriver NRK.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

toner av velkjente Petra Marklund sin Hendene mot himlen. Det var Madeleine og Hendene mot himlen. Velkommen til en ny time. God tirsdag. Jamie Miller med Baby Doll etter Peter Cetera. Her Glory of Love.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Støvtørking.
2: Vasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

fin og hyggelig låt fra Jamie Miller. Baby Doll hørte du her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Husk da at du finner oss I appen Lokalradioene. Den kan hete I App Store eller I Google Play.

Det er tirsdag, og tirsdag, det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no. Der kan du både kjøpe blokker, du kan lese spilleregler og I det hele tatt få all infoen du trenger før kveldens spill, som alltid starter klokka 20 I kveld.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Du er på din lokale radiostasjon I Innlandet. Klokka den har passert 13:30 denne tirsdags ettermiddagen. Det snart lokale sportsnyheter om litt.

kilometersløype med mer sti og mindre gjentagelse. Værforholdene i år var gode, og deltakerne roste både naturen og arrangementet. Vinneren på den lengste distansen, 21,8 kilometer, ble Karianne Travalio fra Våler i Solør og Christian Lindteigen fra Tobøl IL. Kiel fotballkvinner skulle ha møtt HamKam i den første runden av årets fotball-NM i kveld, men kampen vil ikke bli spilt. Kiel opplyser at skader og sykdom etter helgens kamper gjør at laget ikke kan stille på en forsvarlig måte. HamKam får dermed avansementet gratis til neste runde i cupen av Kiel, som nå retter fokuset mot neste seriekamp som spilles på hjemmebane om en uke. Herman Solberg Nilsen er klar for Kiel toppfotball, det bekrefter klubben selv på sine nettsider, etter at Midt Kongsvinger og lokalradioen meldte dette tidlig i forrige uke. Den 27 år gamle bekken har signert en toårskontrakt og slutter seg til klubben fra 1. januar 2027. Solberg Nilsen kommer fra Lyn og har tidligere spilt i Kiel på utlån da fra Sandefjord i 2020. I årets Obos-liga har han notert seg for 2 mål og 7 målgivende pasninger på 20 kamper. Kiel-sjef Espen Nystuen sier de gleder seg til å ønske Herman velkommen på nyåret, men at fokuset nå er resten av den pågående sesongen. Om du har et sportstips til oss i Radio Kongsvinger, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten ble lest av Pål Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice!

Amazed fra Lone Star her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to også. Det betyr at Thomas og Gøran, de står klar I ettermiddagsstudio. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen før du aner det her på din lokale radiostasjon. Frem til ferske nyheter, her Tina Turner og Typical Male. Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå er mannen varetektsfengsla til ankesaken mot han starter i november. Mannen ble dømt for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til, og barna var mellom 4 og 7 år da overgrepene startet. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken starta i tingretten, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Ankesaken kommer opp i Eidsivating lagmannsrett fra 9. november, skriver NRK. Mannen i 30-åra, som er sikta etter at en syklist omkom på rv. 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Elevorganisasjonen her i Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald i morgen. Leder Mariell Brattbakk sier ifølge NRK at dette handler om respekt og kunne ta del i sorgen som hele landet står ovenfor. Noen skoler i Innlandet gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet. Storhamar-spiller Kristin Wenn er tilbake i landslagstroppen. Det samme er klubbvenninne Eli Marie Råsak, heter det fra Håndballforbundet i dag.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen, og kvelden kan komme lokale spredte regnbyger. I morgen onsdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær, men også i morgen utrygt for spredt regn. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: En vacker start på ettermiddagssendingen I dag, Sienna Spiro Great Expectation.
1: Vackert vær har vi I hvert fall fått tidvis og stedvis I innlandet I dag etter ganske heftig regn til tider, både I går kveld og natt og først på dagen I dag, så har det regnet litt fra seg, og nå ser resten av uka ganske lovende ut altså, med greie temperaturer og mye sol og blå himmel, det kan vi like. Vi liker også at vi har en god bunke med sensommermusikk og tilbud av de nærmeste timene. Og så husk nå for all del bingoen vår I kveld, at om klokka 20 så 100 000 line-up I lykkepotten. Det ikke dumt å ta med seg det.
0: Det lenge siden jeg delte den ut nå.
1: Det begynner å bli noen uker, så kanskje det I kveld det skjer klokka 8 som alltid.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarmeen I dag, og det foregår fra klokka 9. Klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene I Herdalssalen, og klokka 11 blir det seniordans I seniorsenteret. Gå for livegruppa, de går også I dag fra klokka 11 fra frivilligsentralen, og så blir det da felleslunch etter turen. Stedet holder åpent fra 13 til 18 I dag, og så det korøvelse da fra klokka 17. Det barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens som øver I Kongsvinger Bedehus. Det blir muligheter til å spille sjakk I biblioteket klokka 17. Tren med oss Tai Chi og Qigong. Det ved sentrum videregående skole. Tren med oss etter arrangementet, og så det klokka 17, ja. Klokka 18 det lesesirkel I biblioteket. Jeg heter Lucy Barton av Elisabeth Strout skal diskuteres I dag. 18-21 det møte I Brandvall Husflidslag I Vestnord Østre Solørvei 1967. Alle velkomne dit. Det også åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1 fra 18-21. De har jo flyttet, tror jeg. Så det sånn at 18-21 så det også pårørende skole I Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog og Grue kommuner, eller for pårørende da, I de kommunene, på seniorsenteret I Kongsvinger, det handler jo da om demens. Kiel fotballkvinner, de spiller NM første runde I dag mot Hamkam klokka 20 på Gjemselund, og I Eidskog så det skogfinnskultur I norsk natur på Ingelsrud gård klokka 16.

0: Førstkommende helg det duket for en ny utgave av Silpo-festivalen på Øyermoen. Vår reporter Kai Roger Lindberge har vært på Øyermoen og snakket med festivalsjef Tommy Smetorp, som forteller følgende om årets festival.
1: Silpo-festivalen jo det fjerde året vi arrangerer, men for meg så det første unga som festivalsjef. Så dette jo kjempespennende. Og ser jo det at det nå kommer finvære tilbarsatt. Da satser vi på at det blir skikkelig bra med folk her. For her får vi ordentlig trøkk gjennom hele helgen. Vi har et kjempebra barneprogram på lørdagen. Da det jo fullt av aktiviteter fra 11 til 5.
2: Men dere tjuvstarter litt allerede fredag kveld, gjør du ikke det?
1: Vi tjuvstarter fredag kveld, ja. Mm. Og da det jo i hovedsak musikk, og så blir det noen forfattere her.
2: Det bokbad da, eller?
1: Bokbad, ja.
2: Hvem er forfatterne som kommer i år da?
1: Altså, vi har vært kjempeheldige og så fått blant annet Britt Karin Larsen hit, men hun kom på lørdag, og Bente Immerslund kommer på lørdag. Og så det noen detaljer som gjenstår på fredag nå, som ordnes denne uka her.
2: Så det kan komme litt overraskelser?
1: Det kommer overraskelser, ja.
2: Men det musikalske programmet jo også større enn noensinne.
1: Ja, det et kjempespennende musikkprogram. Ja. Og det å åpne med Elda Vågan Trio, det tror jeg kommer til å trekke bra med folk. Spiller fredag før.
2: Ja, og han starter ganske tidlig så, ja. Klokka 6.
1: Ja, først så åpner vi ballet her klokka 6, og så fort den type åpningen er over og festivalen er tent, så går Eldar på scenen. Vi har jo kjempefine artister utover og Christian Blings, han har vi jo hatt der før. Han overtar etter Eldar. Og så kommer jo Veronica Akselsen på fredag. Så avslutter vi med musikk for alle gjennom høvleriet da.
2: Så da blir det lokalt på slutten av kvelden?
1: Ja, vi prøver å bruke så mye lokalt vi kan. Men
2: det er jo ikke så langreist Veronica Akselsen heller. Det vel noe der, så da. Hvis vi bare tar musikken på lørdag nå da, siden vi allerede i gang med musikken. For der skjer jo litt da også.
1: På lørdagen så har vi jo Davin Elias Akselsen. Mm. Han var en kjempesuksess her i fjor, og han jo populær. Dr. Becken kom jo. Det kjempespennende på programmet. Vi må jo selvsagt nevne husbanene våre, da, Søndre Vinskogen Spillmannslag. Mm. De jo trofaste og lager liv og røre. Så har vi jo da Erik Lukas Haugen, da, som først kjører barneforestilling klokka 4. Og så den på scenen igjen med Erik Lukas Haugen og Finnskogens Hettre. Det var et kjempespennende programpost. Mm. Og må jeg absolutt også nevne Sinikka Langeland og Knut Hamre. Helakustisk konsert.
2: Det blir stort.
1: Det blir stort. Det er sikkert på mange vil få med seg.
2: Men blir det inne, eller blir det scener ute? Hvordan,
1: det er, vi bruker scener inne.
2: Og så er jo Silpo-festivalen, det vel en mat- og kulturfestival, det vel det som man blir sagt, eller ikke? Med liksom røttene i finskogkultur, skogfinske kulturen.
1: Ja, vi har jo basen i den, men fra i fjor da, så har vi jo inkludert alle de nasjonale minoritetene og urbefolkningen, men så lenge vi ligger der vi ligger, så sier seg selv at det er mest trøkk på egentlig skogfinner og tatere. Men vi har jo også på lørdagskvelden, så spiller vi Alina Talje Nymo her.
2: Det er samisk.
1: Det er samisk.
2: Ja, men det skjer jo ikke bare ting rundt minimerket. Det tar jo bruk liksom hele Øyermoen nesten her.
1: Vi er jo det. Vi starter jo lørdagen med en gratis frokost på Finnheim. Mm.
2: Og for de som ikke vet hva Finnheim er, så er jo det legendariske samfunnshuset på Øyermoen.
1: Stemmer det. Og i tillegg så har vi jo brødbaking på Nedre Øyeren gård i gamle reipastua der. Saga her blir startet opp igjen på lørdagen. Da får en høre den ordentlig gamle saglåta.
2: Ja. Og så er det et museum som åpner, som nesten aldri er åpent.
1: Stemmer det, Øyermoen Gardsmuseum. Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom, for Helen Wunneby skal være guide opp dere selv. Hun 92 år gammel.
0: For mer informasjon om Silpo-festivalen anbefaler vi at du leser mittkongsinger.no. Reporter i saken var Kai Roger Lindberget.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får sky eller delvis sky, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme lokale spredte regnbyger. I morgen onsdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær, men også I morgen uttrykt for spredt regn. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: Finno, selvfølgelig. Vi har bikket noen minutter over halv tre.
1: Vi nevnte jo bingoen vår I stad. Tirsdagsbingoen.no stedet du skal gå inn for å lese mer om hva som skjer klokka 8 I kveld. Blant annet lykkepott på 100 000 og hvor du kjøper blokker og så videre. Vi skal se om det noen kjentfolk som har bursdagen sin I dag her I innlandet. Før det så skal vi høre på den svenske artisten Avicii. Han ble nemlig født på den 8. september han I 1989, gikk jo dessverre bort allerede I 2018, men vi kan jo minnes han med den låta her.
0: Sammen med Sandra Cavazzo lagde de Without You.

0: Avicii og Sandra Cavazzo.
1: Ja, da vi fant fram litt Avicii-musikk I dag, siden denne svenske artisten hadde sin fødselsdag på den 8. september, ble født I 1989, gikk jo bort alt for tidlig I 2018.
2: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Vi kan gratulere fotballspiller Benjamin Thoresen Farås I dag. Han fyller 21 år fra Flisa, kom fra Flisa til Hamkam og spilte der noen år før han ble solgt for ganske mye penger, så vidt jeg husker, til Klubb Brygge, var det det, I Belgia. Og nå han I Fredrikstad og spiller spiss I Eliteserien for Fredrikstad. Farås, gratulerer med 21-årsdagen. Carola Häggkvist nevner

0: Stormoen, han ble født i Nord-Odal den 8. september tilbake i 1872. Han var skuespiller, en av de store på den tiden, begynnelsen av 1900-tallet. Da jobbet han ved Nationaltheatret, og han, hør på det her Thomas, han var kjent for å ha en enestående evne til å skildre onde krefter i sinnet når han sto på scenen.
1: En bra egenskap.
0: Bra egenskap, hadde da flere store roller i Ibsen-skuespill, blant annet Harald Stormoen.

0: Som tenåring I Våler drømte Amalie Gulbrandsøy om en framtid I TV-bransjen. Og I dag så jobber du bak kamera på noen av Norges mest kjente TV-produksjoner.
1: Hovedsakelig jeg jo koordinator, men jeg jo ofte med på castet og location scoutet. Jeg står for alt av logistikk I form av hotell, billogistikk, dagsplaner, matbestillinger, både for alle egentlig. Jeg hadde en veldig gøy telefonsamtale I går, hvor jeg måtte ringe til et flytårn for å høre om det var mulig, om de kunne fly et annet sted. Det første gangen jeg har tatt en sånn telefonsamtale, og jeg regner med de lo godt av meg når jeg glad på.
0: Men hvordan har du kommet inn I dette her?
1: Jeg begynte på Vesterdals I Oslo, og gikk film og TV der, og sleit skikkelig det første året mitt der med å komme meg inn I bransjen. Fordi bransjen veldig sånn ryktebasert, hvordan du som person og hvordan du jobber. Og så klarte jeg til slutt å få foten min innenfor på en produksjon, og da, siden da så har ballen bare rullet.
0: Hvilke produksjoner du da vært med på da, liksom, siden starten?
1: Oi, min aller første jobb, det var på en produksjon som het Singletown.

0: under korona. veldig rar produksjon. Og så har jeg gjort to sesonger med Robinson-ekspedisjonen. To sesonger med Ex on the Beach. Jeg har gjort tre sesonger av Kokkeskolen. En sesong av Bakeskolen. Jeg har gjort Skal vi danse. Jeg har gjort Alle mot en. Charterfeber selvfølgelig, to sesonger. En sesong av Farmen nå. Og så har jeg gjort litt reklamer og sånt i tillegg da.
1: Ja. Men sånn som Robinson-ekspedisjonen, hvor det den spilles inn?
0: Da var vi en tur i 2021, da var vi i den Dominikanske republikk. Og i 2022, da var vi i Malaysia.
1: Du får reist en del da?
0: Altså, det er det som er veldig gøy også da. Man er på jobb, men man får reist hele verden om man vil liksom. På Ex on the Beach så var vi i Brasil og Mexico liksom.
1: Det var jo egentlig i forbindelse med charterfeber. Jeg tenkte på dette her, da, at det var ny sesong. Jeg er jo litt nysgjerrig på liksom, behind the scenes. Hvordan er det så folka som vi ser på TV?
2: Ja, har du noe spesifikt du ønsker?
1: Nei, jeg lurer på, altså, Roger, prater han sånn hele tiden?
2: Han prater sånn hele tiden. Det er den utrolige charmen han har. Og det er veldig, det er derfor vi vil ha de også, for de er seg selv 110%, som vi sier i TV-bransjen.
1: Er det liksom vanskelig å holde maska når de holder på som verst?
2: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pick-ups, fordi at enten vi har brytt ut i latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv, og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier, alltid. Mm. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kameraet skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
1: Hvordan er det liksom å se det ferdige resultatet da? Ikke bare på Charterfeber, men på alle produksjoner liksom. Det, jeg regner med at det er ganske mye materiale som går i dass.
2: Det er veldig mye som skal klippes ned til ja, alt under en time da. Altså, de vanlige programmene er jo 43 ganger 20 tror jeg det som er nå. Så det å se alt sånn, åja, de tok ikke med det, ja. Det kan av og til være sånn, nei, hvorfor tok de ikke med det? Og av og til så føles det ut som, å herregud, jeg er veldig glad de ikke tok med det. Så det er liksom pros and cons da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann I 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla til ankesaken mot han starter I november. Mannen ble dømt for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til, og barna var mellom 4 og 7 år da overgrepene startet. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken starta I tingretten, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene. Ankesaken kommer opp I Eid. Sivating lagmannsrett fra 9. november, skriver NRK. Mannen I 30-åra, som sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag, ble I går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Og I morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 I morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor I Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men I morgen så det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Elevorganisasjonen her I innlandet reagerer på at det forskjellige regler for hvem som får fri I forbindelse med gravferden til kong Harald I morgen. Leder Mariell Brattbakk sier ifølge NRK at dette handler om respekt og kunne ta del I sorgen som hele landet står ovenfor. Noen skoler I innlandet gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet. Storhamar-spiller Kristin Wenn tilbake I landslagstroppen. Det samme klubbvenninne Eli Marie Råsak heter det fra håndballforbundet I dag.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme lokale spredte regnbyger. I morgen onsdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær, men også I morgen utrygt for spredt regn. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Emma Steinbakken er ute med ny musikk for alt I type ting, 8 minutter over 3.
1: Vi håper du har en fin tirsdag, og at du koser deg ute I det ganske fine sensommerværet I innlandet. Vi kan by på en ny runde I vår faktaspalte den timen her. Vi skal fortsette vår rundturen vår I alle kommunene og finne litt sånn, kanskje litt sånn ukjente fakta om de ulike kommunene I innlandet blir bedre kjent rett og slett. Og så har vi jo mange store og fine mat- og drikkefestivaler I fylket vårt nå utover høsten. Vi skal ta en nærmere titt på hva som skjer på den fronten også om ikke lenge.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarmeen i dag, og det foregår fra klokka 9. Klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen, og klokka 11 blir det seniordans i seniorsenteret. Gå for livet-gruppa, de går også i dag fra klokka 11 fra frivilligsentralen, og så blir det da felleslunch etter turen. Stedet holder åpent fra 13 til 18 i dag, og så er det korøvelse da fra klokka 17. Det er barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens som øver i Kongsvinger Bedehus. Det blir muligheter til å spille sjakk i biblioteket klokka 17. Tren med oss tai chi og qigong. Det er ved sentrum videregående skole. Tren med oss heter arrangementet, og så det klokka 17, ja. Klokka 18 det lesesirkel i biblioteket. Jeg heter Lucy Barton av Elisabeth Strout skal diskuteres i dag. 18-21 det møte i Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solørvei 1967. Alle velkomne dit. Det altså åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1 fra 18-21. De har jo flyttet, tror jeg. Så det sånn at 18-21 så det også pårørende skole i Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog og Grue kommuner, eller for pårørende da, i de kommunene på seniorsenteret i Kongsvinger. Det handler jo da om demens. Kiel fotballkvinner, de spiller NM første runde i dag mot HamKam klokka 20 på Gjemselund. Og i Eidskog så det skogfinnsk kultur i norsk natur på Ingelsrud gård klokka 16.

0: Innlandet jo et stort matfylke, også glad I å arrangere matfestivaler, og det det mye av fremover.
1: Det det altså. Nå har vi liksom lagt bak oss sommeren med musikkfestivalene og de store konsertene, I hvert fall som stort sett, og nå det mat- og drikkefestivalene som tar over I Såda allerede nå helgen som var I Løten, med akvitt- og pultostdager der. Helgen som kommer, så det blant annet den norske potetfestivalen, den arrangeres på Gran I Innlandet nå til helgen, og på Beitostølen, en litt sånn smale, litt mindre matfestival. Hvitløksfestivalen.
0: Oi, ja, det har jeg hørt om før.
1: Ja, hvitløk I alle mulige varianter der, også nå til helgen. Neste helg igjen så det mer poteter, da det den tradisjonsrike norsk mandelpotetfestival, og det jo Alvdal det skjer. Helgen deretter, 24. Til 26. September, så skal det drikkes, holdt jeg på å si. I hvert fall skal akkevitten feires med norsk akkevittfestival. Det selvfølgelig på Gjøvik siste helgen I september. Uka deretter så fokus på Fårikål, Fårikålfestivalen på Ringebu. Det en hel uke I uke 40 med arrangementer I Ringebu, men selve festivaldagen, vil jeg si, jo lørdag 3. Oktober I landsbyen Ringebu. Utover I oktober så får vi da Matlystfestivalen I Brumunddal. Den har vokst seg veldig stor de siste årene. En av de store matfestivalene I fylket. Og I slutten på oktober så har vi Hamar Vinfestival, der man setter fokus på vin med en rekke arrangementer. Og mens vi på Hamar I november, 4. Til 7. November, så kommer Lutefestivalen. Startet jo I Hamar, har bredd litt om seg både I Norge og utlandet, men... Kjerneområdet Hamar feirer lutefisken 4. Til 7. November altså. Og samme helgen, en annen kjent fisk vi forbinder med høsten og kanskje jula, nemlig rakfisken. Den markeres jo I Valdres, Norsk Rakfiskfestival på Fagernes og Leira 5. Til 7. November. Og så det Elverum som stedet helgen etterpå, 12. Til 14. November, så det igjen klart for smaksfestivalen I Elverum. Det noen av de små store mat- og drikkefestivalene som du kan glede deg til nå fram mot jul. Vi holder deg oppdatert hver uke på hva som skjer der du bor. Kjeia!

0: Det er den 8. september, en dato hvor de første nybyggerne slår seg ned I Florida, tilbake I 1535, og så tegneserien Blondie I dagens lys I USA I 1930. Og så, på dagens dato I 1938, så landet det første ruteflyet på Fornebu, og slik fortsatte fly å gjøre frem til 1998.
1: Akkurat nå kolonner med flyttebiler på vei fra Fornebu til Gardermoen. Flyttelasset skal være frem I løpet av natta.
0: Vi skal til 1974, da ble ekspresident Richard Nixon benådet av president Gerald Ford på dagens dato for å slippe tiltale I Watergate-saken.
2: And by these presents do grant a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme lokale spredte regnbyger. I morgen onsdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær, men også I morgen uttrykt for spredt regn. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei. En elefant?
7: Nei. En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei, av det? Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi skal fortsette å bli bedre kjent med våre kommuner. Hvor tar vi turen I dag, Gøran?
2: Du, nå har vi vært I et par bykommuner de siste dagene, Elverum og Gjøvik. I dag så skal vi til en mer landlig kommune, Engerdal, som ble egen kommune I 1911, satt sammen av områder som tidligere tilhørte hele fire kommuner, nemlig Trysil, Rendalen, Tolga og Røros, og så tok man litt her og der og lagde Engerdal altså for litt over 100 år siden. I Engerdal så ligger blant annet Norges største uregulerte innsjø, Femunden, over 200 kvadratkilometer og over 660 meter over havet. Det den største innsjøen I Skandinavia, som ligger over 600 meter over havet, så en høytliggende diger sjø. Det bor 1300 innbyggere sånn cirka I Engerdal, og kommunen 2200 kvadratkilometer stor, det vil si at hver innbygger har over 1,5 kvadratkilometer å boltre seg på. Til sammenligning så bor det 100 personer per kvadratkilometer I Hamar for eksempel, så det en kommune der det god plass, for å si det sånn. Det en kommune med mye vann, over 900 sjøer, tjern, elver og bekker hvor det kan fiskes, ifølge Engerdal kommune. Og det jo store fisketradisjoner her gjennom mange hundre år også før fisketurismen kom da. Det en god del fjell I Engerdal, over 67 fjelltopper som over 1000 meter. Så her det mange muligheter til små og store fjellturer. De fire store kan finnes I Engerdal, og da snakker vi ikke om Kielland og Li og Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson, men de fire store innen vilt, nemlig både bjørn, ulv, gaupe og jerv som kan påtreffes I Engerdal kommune. En lite turtips, attraksjon Røafallene. Røafalla kan det også kalles på folkemunne, et stykke vilt og vakker natur helt sør I Engerdal kommune. Her det elva Røa som kaster seg ned mot innsjøen Engeren gjennom viltre stryk og totalt fem spektakulære fosser som kan være vel verdt et besøk. Natur viktig I Engerdal, og vi har to nasjonalparker som ligger I kommunen. Femundsmarka, som ligger mest I Engerdal, men også litt I Røros, og Gutulia nasjonalpark. Ikke stor I nasjonalparken, litt over 20 kvadratkilometer. Den ligger helt I Engerdal. Og I Gutulia så finner vi blant annet verdifulle urskogsområder. Noen av furutrærne I Gutulia nasjonalpark kan være over 500 år gamle. Det vært drevet kobberverk I Engerdal I mange år. Femundshytta for eksempel ble startet I 1739 av Røros kobberverk, og den holdt på I nærmere 100 år, og på det meste så var det rundt 150 hus I bruk rundt denne kobberhytta, så det har vært industri her tidligere I hvert fall da. Sterk sørsamisk historie I Engerdal, det Norges sørligste samiske reindrift som foregår I kommunen, så rein kan ofte observeres særlig I nordlige deler av Engerdal da. Av kjendiser fra Engerdal så kom vi ikke utenom en av norsk langrenns store legender og profiler, nemlig Gjermund Eggen. Han dro inn til Oslo, VM på ski I 1966, kom hjem med 3 gullmedaljer, og han ble jo en enorm idrettsprofil og stor kjendis, Gjermund Eggen. Kjent langt utenfor Norges grenser, og han var jo også en god sanger som ga ut flere hitsingler. Vi kan jo høre litt på en av de låtene Gjermund Eggen var kjent for. Det jo en hyllest til hjemkommunen da, her Engerdalsvalsen. Yes.

0: Lite grann av Engerdalsvalsen med en av Engerdals store sønner, Gjermund Eggen. Denne låta ga han et år etter at han tok disse tre gullmedaljene under VM på ski. Gikk dessverre bort for noen få år tilbake, Gjermund Eggen. Da har du forhåpentligvis lært litt mer om Engerdal kommune. Ny kommune i Innlandet tar vi en rundtur i morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med morgendagens gravferd, som visst nok skal følges av over 130 millioner verden rundt.
2: Ja da, mange skal følge Kong Haralds begravelse på fjernsyn, og flere steder vil man vise det her, så man kan se det sammen, blant annet i en del kirker i Innlandet. Våler kirke i Soler det blant de som åpner dørene, og for sogneprest Heidi Grønvold Bø handler onsdagen om mer enn å vise TV-sending på storskjerm. Det handler om å være sammen i en stund som kan være sår for mange, sier Grønvold Bø.
3: Nei, jeg tenker det kan være godt for folk, ja. At vi er sammen om noe sånt, for det er jo en, for det første så er det jo en historisk og stor hendelse sånn sett, men det er jo også en sår dag for mange, og det kan være godt å være sammen i kirka, hvor vi har gravferder ofte, ja. Hva vi kan vente oss, jeg tenker at det blir høytidlig, storslagent, og veldig fin.
2: Vi har jo snakket en del om fjell i Innlandet de siste ukene, og lærer ved Hernes skole Bjørn Tore Lunde, han har nå besteget alle de 377 fjelltoppene over 2000 meter på Norges fastland. I sommer feiret han med bobler, fyrverkeri og sjokoladekake på toppen av fjellet Lodalskåpa, som var den aller siste toppen på lista hans. Og det skulle to forsøk til for han nådde den fjelltoppen.
4: Tore Bornås og jeg skulle bestige den på ski, for det er egentlig en veldig fin skitopp med litt fin skikjøring nedover. Når vi kom nesten opp på toppen, vi hadde vel igjen sånn cirka 200-300 meter, så er det en renne man må gå opp på sånn borti 60%. Men når vi kom dit, så var den også islagt, og vi hadde ikke med oss riktig utstyr for å komme opp den renna, så da måtte vi snu.
5: Og prøvde igjen i juli uten ski.
4: Ja, og da gikk det helt fint på den toppen også.
2: Silpefestivalen på Øyermoen går av stabelen til helga og byr på et stort program med musikk, forfatterbesøk og familieaktiviteter. Fast festivalsjef Tommy Smetorp lover kjente artister som Eldar Vågan Trio og Veronica Akselsen, samt en omvisning han anbefaler.
6: Stemmer det, Øyermoen Garsmuseum? Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom for Helen Wunneby. Skal være guide dere selv. Hun 92 år gammel.
2: Tre måneder etter at historiker Marianne Haugseter Sarkel har fridde til tryslinger om å lage et skrivefellesskap, så er planene godt realisert. I noen uker nå har skriveglade kvinner og menn i kommunen møttes i biblioteket for skriveprat,

0: utveksling av erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger på hverandres skrivearbeid. Det har gått over all forventning, sier Sarkila.
1: Ja, det var flere som syntes dette var virket interessant og hadde lyst til å være med, så det var kjempefint. Jeg hadde egentlig ikke forventet så mye tilbakemeldinger i det hele tatt, så jeg synes egentlig det var en bra begynnelse. Nå har vi blitt en gruppe på, ja, vi var vel 9, men nå er vi nede i 7, og vi har hatt allerede flere møter og samlinger, hvor vi på en måte treffes og diskuterer det vi skriver og gir hverandre tilbakemeldinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå er mannen varetektsfengsla til ankesaken mot han starter i november. Mannen ble dømt for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til, og barna var mellom 4 og 7 år da overgrepene startet. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken starta i tingretten, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Ankesaken kommer opp i Eidsivating lagmannsrett fra 9. november, skriver NRK. Mannen i 30-åra, som er sikta etter at en syklist omkom på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noen fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokkene igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Elevorganisasjonen her i Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald i morgen. Leder Mariell Brattbakk sier ifølge NRK at dette handler om respekt og kunne ta del i sorgen som hele landet står ovenfor. Noen skoler i Innlandet gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet. Storhamar-spiller Kristin Wenn er tilbake i landslagstroppen. Det samme er klubbvenninne Eli Marie Rossak, heter det fra Håndballforbundet i dag.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen, og kvelden kan komme lokale spredte regnbyger. I morgen onsdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær, men også i morgen utrygt for spredt regn. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Blond heter artisten bak låta Hot Air Balloon. Håper du har en strålende tirsdag ettermiddag. 8. september har det rukket å bli. Fotballspiller Benjamin Farås fra Flisa, tidligere Hamkam, nå Fredrikstad, blir 21 år i dag. Og tidligere ordfører i Elverum fra 1984 til 1994. Olav Sæter hadde sin fødselsdag på 8. september. Han ble født i 1932 og gikk bort i 2007. Det skal den timen her handle blant annet om kong Harald sin gravferd i morgen. Setter sin spor også her i innlandet for veldig mange. Vi skal også ta en titt på hva som skjer der du bor ganske snart på arrangementsfronten, men først og alt litt musikk.
1: Det Eros Ramazzotti som her med klassikeren Quanta Marseille.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine meierismør för bara 39 kronor. Mye vil ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
6: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarmeen I dag, og det foregår fra klokka 9. Klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene I Herdalssalen, og klokka 11 blir det seniordans I seniorsenteret. Gå for livet-gruppa, de går også I dag fra klokka 11 fra frivilligsentralen, og så blir det da felleslunch etter turen. Stedet holder åpent fra 13 til 18 I dag, og så det korøvelse da fra klokka 17. Det barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens som øver I Kongsvinger Bedehus. Det blir muligheter til å spille sjakk I biblioteket klokka 17. Tren med oss Tai Chi og Qigong. Det ved sentrum videregående skole. Tren med oss et arrangementet, og så det klokka 17, ja. Klokka 18 det lesesirkel I biblioteket. Jeg heter Lucy Barton av Elisabeth Strout skal diskuteres I dag. 18-21 det møte I Brandvall Husflidslag I Vestnord Østre Solørvei 1967. Alle velkomne dit. Det altså åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1 fra 18-21. De har jo flyttet, tror jeg. Så det sånn at 18-21 så det også pårørende skole I Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog og Grue kommuner, eller for pårørende da, I de kommunene, på seniorsenteret I Kongsvinger. Det handler jo da om demens. Kiel fotballkvinner, de spiller NM første runde I dag mot HamKam klokka 20 på Gjemselund, og I Eidskog så det skogfinnskultur I norsk natur på Ingelsrud gård klokka 16.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår rundtur I fylket vårt.
2: Ja da, Amalie Gulbrandsøy fra Våler I Soler jobber bak kamera på flere av Norges største TV-produksjoner. 32-åringen har blant annet jobbet med Farmen, Robinson, Kokkeskolen og Charterfeber, og nettopp under innspillingen av Charterfeber kan det være krevende å være profesjonell når de kjente profilene byr på seg selv.
3: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pickups, fordi at enten vi har brytt ut I latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv, og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier alltid. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
2: Noen dagen så har man jo kunnet høste av naturens spisskammers, både når det gjelder bær og sopp, men plukking og spising av sopp kan potensielt være livsfarlig dersom man ikke kan nok om soppen man plukker. En av landets fremste eksperter på sopp Tommy Østhagen fra Løten, og han har et godt tips for deg som vil plukke og spise sopp, men som ikke føler seg helt trygg på egen kunnskap.
4: Kanskje det store tingen som har gjort at soppen har blitt enda mer tilgjengelig to ting. Det ene at du kan ha digital soppkontroll, det vil si at du tar bilder av soppen fra forskjellige vinkel, og så sender du dette her inn via en gratis app som heter Digital Soppkontroll. Og da, det høres jo veldig skummelt ut, for man tror at det en datamaskin som sjekker soppen, men det det ikke. Det da sånne som meg, soppkontrollerer, som sitter på andre siden, ser på bildene og svarer tilbake. Og da får du helt sikkert vite om denne soppen farlig eller ikke, og du får stort sett vite hva det slags sopp også.
2: Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar I høst med seg musikk og lyd I samtaler med lokale kunstnere I både Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik. Her håper hun lydopptak fra natur og samfunn, stemme og saksofon sammen kan bidra til å gi publikum en kunstnerisk og ettertenksom opplevelse.
5: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent. Så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen, vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss, og engasjere oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.
2: Loppemarked og bruktmarked det sesong for nå, og dette en viktig inntektskilde for mange lag og foreninger, blant annet for Bødal Bygdahus I Gausdal. Høstens loppemarked viktig. Med lotteri, kaffe og auksjon samtidig så får bygdahuset inn rundt 200 000 kroner, og styreleder Ann-Kristin Paulsrud forteller om lange køer for å slippe inn disse helgene.
6: Vi venter nå å håpe og tro på storinnrykk da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her I mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Vi åpner klokka 10 på lørdag, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt I fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha I år da. Så det var kø både lørdag og søndag I fjor, og det krysser vi fingrene for I år også.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: I morgen så skal kirkeklokkene faktisk over det ganske land ringe. De skal ringe både for kong Harald og for kong Håkon. Selvfølgelig da også her I innlandet. Ole Andreas Fevang, du kantor I Elverum, og kan ikke du fortelle litt for oss hvordan det skal ringes da I morgen?
1: I morgen så ringer klokkene, som du sier, både for å ta avsked med kong Harald og for å feire vår nye konge, kong Håkon den åttende. Vi har jo klokker nå som skal markere et minutt stillhet, begynnelsen på det med tre klokkeslag, og også tre slag når det minuttet over, samtidig da med at seremonien I Oslo Domkirke begynner klokka ett. Og etter alt over, så skal jo det både saluteres fra forsvaret, men også da ringes fra alle landets kirkeklokker. Og det da I fest med sånn kjapp vanlig ringing som vi vant til, høytidsfestringing.
0: Og det skal ringes lenge også for vår nye konge?
1: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden. Men I morgen så det altså en times festringing for vår nye kong Håkon.
0: Mm. Og da tenker jeg at det mange klokker da, som må på jobb.
1: Ja, det jo sånn at kirka har nå tatt imot folk I sorg gjennom de dagene som har gått siden kong Harald døde. Mange som har skrevet kondolanseprotokoller og tent lys. Og I morgen så skal det da ringes fra klokketårnene, og noen steder skjer det med automatikk, mens I veldig mange av landets kirker fortsatt så det fysisk arbeid å ringe eller klemte med klokkene.
0: Mm. Du, også det kanskje noen som nå tenker at ja, men denne fremgangsmåten med denne ringingen I morgen, den har jeg da et minne av at jeg har opplevd før, og det det kanskje mange som har, fordi at det var vel samme måte å ringe på da kong Olav døde, var det ikke det?
1: Ja, og klokkene har jo funksjon, ikke sant, som for å kommunisere til folket, både I fest og sorg. Klokkene har gitt lyd fra seg da konger døde tidligere, og de har varslet om krig, de har varslet om sorg. Vi brukte klokkene I solidaritet med Ukraina for en tid tilbake, og de feirer høytidene våre, jul, påske og pinse.
0: Ikke sant? Så kirkeklokkene har kanskje større betydning egentlig enn folk tenker på til daglig?
1: De har jo fulgt oss opp igjennom da, generasjon etter generasjon, og skal jo kalle folket sammen, men også da symbolisere det uttrykket som nasjonen står I. Enten det sorg eller glede.
0: Mm.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden kan komme lokale spredte regnbyger. I morgen onsdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær, men også I morgen uttrykt for spredt regn. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Ja, i dag og i morgen så kan det jo bli altså svært krevende trafikkforhold i Oslo-området. Det jo sånn at bilister og trafikanter må regne med en del stengte veier og mye kø da, i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Kåre Ivar Kverning, du jobber ved Veitrafikksentralen, Trafikksentralen Øst, og det jo en del innledninger som pendler til Oslo blant annet, og det kanskje også de som for en stund siden hadde tenkt seg en tur ned mot hovedstadsområdet i dag 8. og i morgen 9. Hva vil du si til de? Det best å la bilen stå igjen helt?
1: Ja, det beste jo å la bilen stå og eventuelt reise kollektivt. Men selve hovedveiene innover vil jo ikke bli stengt, bortsett fra korte perioder. Når de kjører kortesjer fra Gardermoen, så da kan de jo risikere at det blir noen stengninger allerede fra Gardermoen og innover mot Oslo da.
0: Ja, så det ikke sånn som kanskje mange tenker seg at det går sikkert greit frem til Vålerenga-tunnelen eller noe sånt. Det kan oppleves problemer lenge for den tid?
1: Det kan oppleves lenge for den tiden. Det kan som sagt starte allerede oppe ved Gardermoen, at du blir stoppet der. Det som vi har av regulering jo egentlig onsdag morgen. For trafikken som kommer fra Lillestrøm på Riksvei 159 ved Karjeven, der blir det helt stengt fra 06 til 11.00. Og den trafikken blir da ledet over på Østeråkervei, Riksvei 163.
0: Ikke sant? Og det jo et område som tett trafikert fra før, og når det blir stengt så hjelper det kanskje ikke på situasjonen akkurat?
1: Det klart det at så mange bilister skal inn mot byen og så vil det bli køer. Men hvor ille det vil bli, det jo helt umulig å si, for vi vet ikke hvor mange som lar bilen stå og reise kollektivt eller noe sånt, så det helt umulig å si. Men de som må kjøre, de må beregne seg god tid.
0: Ja, og når du sier god tid, hva legger du i det? En time? To timer?
1: Ja, det det som så vanskelig å si da. For klart, hvis de mange som kjører og det begynner å køe seg ned i Oslo, så kan det fort forplante seg utover, og da kan det ta tid. Jeg kan ikke si noe tidsintervaller på det. De må bare belage seg på god tid, de som må kjøre. Det ikke noe stort annet å gjøre.
0: Nei.
1: Vi vet som sagt ikke noen ting om hvor ille dette vil bli. Det vil jo bli en del trafikk på de alternative rutene også, så man må beregne seg god tid der.
0: Men du, for de som har lyst til å holde seg litt oppdatert på situasjonen, finnes det noen mulighet for det da, hvor man nesten får litt sånn sanntidsinformasjon?
1: Det jo, vi har jo veivesen trafikk, men det så vanskelig, for dette kan bli stengningen på kort varsel. Det politiet som styrer det når kortesjene kommer. Så når vi får meldingen, så rekker vi kanskje ikke å legge den ut før det åpent igjen. Så det stort sett å følge med på radio, tror jeg, og høre eventuelt politimeldinger.

0: Innlandet jo et stort matfylke, også glad i å arrangere matfestivaler, og det det mye av fremover.
1: Det det altså. Nå har vi liksom lagt bak oss sommeren med musikkfestivalene og de store konsertene, i hvert fall som stort sett, og nå det mat- og drikkefestivalene som tar over i Såda allerede nå helgen som var i Løten, med akvitt- og pultostdager der. Helgen som kommer, så det blant annet den norske potetfestivalen, den arrangeres på Gran i Innlandet nå til helgen, og på Beitostølen, en litt sånn smale, litt mindre matfestival. Hvitløksfestivalen.
0: Oi, ja, det har jeg hørt om før.
1: Ja, hvitløk i alle mulige varianter der, også nå til helgen. Neste helg igjen så det mer poteter, da det den tradisjonsrike norsk mandelpotetfestival, og det jo Alvdal det skjer. Helgen deretter, 24-26. September, så skal det drikkes, holdt jeg på å si. I hvert fall skal akkevitten feires med norsk akkevittfestival. Det selvfølgelig på Gjøvik siste helgen i september. Uka deretter så det fokus på Fårikål, Fårikålfestivalen på Ringebu. Det en hel uke i uke 40 med arrangementer i Ringebu, men selve festivaldagen, vil jeg si, jo lørdag 3. oktober i landsbyen Ringebu. Utover i oktober så får vi da Matlystfestivalen i Brumunddal, den har vokst seg veldig stor de siste årene, en av de store matfestivalene i fylket, og i slutten på oktober så har vi Hamar Vinfestival, der man setter fokus på vin med en rekke arrangementer. Og mens vi på Hamar i november, 4-7. November, så kom jo Lutefestivalen, startet jo Hamar, har bredd litt om seg både i Norge og utlandet, men kjerneområdet Hamar feirer lutefisken 4-7. November altså. Og samme helga, en annen kjent fisk vi forbinder med høsten og kanskje jula, nemlig rakfisken. Den markeres jo i Valdres, Norsk Rakfiskfestival på Fagernes og Leira 5-7. November. Og så det Elverum som stedet helga etterpå, 12-14. November, så det igjen klart for smaksfestivalen i Elverum. Det noen av de små store mat- og drikkefestivalene som du kan glede deg til nå fram mot jul. Vi holder deg oppdatert hver uke på hva som skjer der du bor.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det er det enklere å si ja.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til Utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå er mannen varetektsfengsla til ankesaken mot han starter i november. Mannen ble dømt for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til, og barna var mellom 4 og 7 år da overgrepene startet. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken starta i tingretten, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene. Ankesaken kommer opp i Eidsvoll Sivating lagmannsrett fra 9. november, skriver NRK. Mannen i 30-åra, som er sikta etter at en syklist omkom på rv. 4 i Gjøvik natt til lørdag, ble i går kveld løslatt av politiet. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes, men politiet mener at det nå ikke er noe fare for bevisforspillelse, skriver NRK. Og i morgen, på dagen for gravferden til kong Harald, så vil kirkeklokken ringe på nytt over hele landet. Like før klokka 13 i morgen onsdag så lyder det 3 klokkeslag, og deretter følger 1 minutts stillhet for kong Harald. Etter begravelsen ringer kirkeklokken igjen for vår nye konge, Hans Majestet Kong Haakon den 8., og da skal det ringes lenge, det sier kantor i Elverum, Ola Andreas Fevang.
2: Ja, da skal det ringes en hel time. Vi hadde jo denne sakte ringinga, klemtinga, da kong Harald døde for snart 2 uker siden, men i morgen er det altså en times festringing for vår nye kong Haakon.
1: Elevorganisasjonen her i Innlandet reagerer på at det er forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald i morgen. Leder Mariell Brattbakk sier ifølge NRK at dette handler om respekt og kunne ta del i sorgen som hele landet står ovenfor. Noen skoler i Innlandet gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet. Storhamar-spiller Kristin Wenn er tilbake i landslagstroppen. Det samme er klubbvenninne Eli Marie Rossak, heter det fra Håndballforbundet i dag.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lokale spredte regnbyger. I morgen onsdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær, men også i morgen utrygt for spredt regn. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Jamie Miller, 7:05 fikk du Baby Doll.
1: Håper du har en bra tirsdag. Vi satt og snakket her i går, Thomas, om at det begynte å bli mørkt om kveldene nå, og i går kveld og satt hjemme i stua, og klokka begynte å nærme seg 8, sola var i ferd med å gå ned, og mørke skyer truet, holdt jeg på å si. Det kom jo noe kraftig regnvær da jeg bodde ut på kvelden i går.
0: Ja.
1: Da tenkte jeg, nå det høst. Det var liksom skikkelig grått og mørkt og sturslig ute. Så har sola kommet tilbake i dag, og da tenker jeg, det en liten smak av sommer fortsatt allikevel.
0: Og det deilig.
1: Jeg det
0: deilig. Gikk tur med bikkja i går 7:30,
1: ja.
0: Og måtte snu etter 10 minutter. Jeg fant ut, nei, jeg må faktisk ha refleks og lys på bikkja. Det første gang i høst da, at det måtte til såpass tidlig.
1: Det tar litt tid å vende seg til den overgangen der, at det blir så mørkt altså. Vi byr på mer god musikk, underholdning og nyheter også i timen som kommer her fra Ettermiddagsstudio, og så blir det selvfølgelig bingo som alltid på en tirsdag. Folk har...

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarmeen i dag, og det foregår fra klokka 9. Klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen, og klokka 11 blir det seniordans i seniorsenteret. Gå for livegruppa, de går også i dag fra klokka 11 fra frivilligsentralen, og så blir det da felleslunch etter turen. Stedet holder åpent fra 13 til 18 i dag, og så det korøvelse da fra klokka 17. Det barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens som øver i Kongsvinger Bedehus. Det blir muligheter til å spille sjakk i biblioteket klokka 17. Tren med oss Tai Chi og Qigong. Det ved sentrum videregående skole. Tren med oss etter arrangementet, og så det klokka 17, ja. Klokka 18 det lesesirkel i biblioteket. Jeg heter Lucy Barton av Elisabeth Strout skal diskuteres i dag. 18-21 det møte i Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solørvei 1967. Alle velkomne dit. Det også åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1 fra 18-21. De har jo flyttet, tror jeg. Så det sånn at 18-21 så det også pårørende skole i Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog og Grue kommuner, eller for pårørende da, i de kommunene, på seniorsenteret i Kongsvinger. Det handler jo da om demens. Kiel fotballkvinner, de spiller NM første runde i dag mot HamKam klokka 20 på Gjemselund, og i Eidskog så det skogfinsk kultur i norsk natur på Ingelsrud gård klokka 16.

0: det den 8. september, en dato hvor de første nybyggerne slo seg ned I Florida, tilbake I 1535, og så tegneserien bland I dagens lys I USA I 1930. Og så, på dagens dato I 1938, så landet det første ruteflyet på Fornebu, og slik fortsatte fly å gjøre frem til 1998.
1: Akkurat nå kolonner med flyttebiler på vei fra Fornebu til Gardermoen. Flyttelasset skal være frem I løpet av natta.
0: Vi skal til 1974, da ble ekspresident Richard Nixon benådet av president Gerald Ford på dagens dato for å slippe tiltale I Watergate-saken.
2: And by these presents do grant a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon.

0: Innlandet jo et stort matfylke, også glad I å arrangere matfestivaler, og det det mye av fremover.
1: Det det altså. Nå har vi liksom lagt bak oss sommeren med musikkfestivalene og de store konsertene, I hvert fall som stort sett, og nå det mat- og drikkefestivalene som tar over I Såda allerede nå helgen som var I Løten, med akvitt- og pultostdager der. Helgen som kommer, så det blant annet den norske potetfestivalen, den arrangeres på Gran I Innlandet nå til helgen, og på Beitostølen, en litt sånn smale, litt mindre matfestival. Hvitløksfestivalen.
0: Oi, ja, det har
1: Ja, hvitløk I alle mulige varianter der, også nå til helgen. Neste helg igjen så det mer poteter, da det den tradisjonsrike norsk mandelpotetfestival, og det jo Alvdal det skjer. Helgen deretter, 24. til 26. september, så skal det drikkes, holdt jeg på å si. I hvert fall skal akkevitten feires med norsk akkevittfestival. Det selvfølgelig på Gjøvik siste helgen I september. Uka deretter så det fokus på Forrikord, Forrikordfestivalen på Ringebu. Det en hel uke I uke 40 med arrangementer I Ringebu, men selve festivaldagen, vil jeg si, jo lørdag 3. oktober I landsbyen Ringebu. Utover I oktober så får vi da Matlystfestivalen I Brumunddal. Den har vokst seg veldig stor de siste årene, en av de store matfestivalene I fylket. Og I slutten på oktober så har vi Hamar Vinfestival, der man setter fokus på vin med en rekke arrangementer. Og mens vi på Hamar I november, 4. til 7. november, så kom jo Lutefestivalen. Startet jo Hamar, har bredt litt om seg både I Norge og utlandet, men... Kjerneområdet Hamar feirer lutefisken 4. til 7. november altså, og samme helgen, en annen kjent fisk vi forbinder med høsten og kanskje jula, nemlig rakfisken, den markeres jo I Valdres, Norsk Rakfiskfestival på Fagernes og Leira 5. til 7. november. Og så det Elverum som stedet helgen etterpå, 12. til 14. november, så det igjen klart for smaksfestivalen I Elverum. Det noen av de små store mat- og drikkefestivalene som du kan glede deg til nå fram mot jul. Vi holder deg oppdatert hver uke på hva som skjer der du bor. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med morgendagens gravferd, som visst nå skal følges av over 130 millioner verden rundt.
2: Ja da, mange skal følge Kong Haralds begravelse på fjernsyn, og flere steder vil man vise det her, så man kan se det sammen, blant annet i en del kirker i Innlandet. Våler kirke i Soler det blant de som åpner dørene, og for sogneprest Heidi Grønvold Bø handler onsdagen om mer enn å vise tv-sending på storskjerm. Det handler om å være sammen i en stund som kan være sår for mange, sier Grønvold Bø.
3: Nei, jeg tenker det kan være godt for folk, ja. At vi er sammen om noe sånt, for det er jo en, for det første så er det jo en historisk og stor hendelse sånn sett, men det er jo også en sår dag for mange, og det kan være godt å være sammen i kirka, hvor vi har gravferder ofte, ja. Hva vi kan vente oss, jeg tenker at det blir høytidlig, storslagent, og veldig fin.
2: Vi har jo snakket en del om fjell i Innlandet de siste ukene, og lærer ved Hernes skole Bjørn Tore Lunde, han har nå besteget alle de 377 fjelltoppene over 2000 meter på Norges fastland. I sommer feiret han med bobler, fyrverkeri og sjokoladekake på toppen av fjellet Lodalskåpa, som var den aller siste toppen på lista hans. Og det skulle to forsøk til for han nådde den fjelltoppen.
4: Tore Bornås og jeg skulle bestige den på ski, for det egentlig en veldig fin skitopp med litt fin skikjøring nedover. Når vi kom nesten opp på toppen, vi hadde vel en sånn cirka 200-300 meter, så det en renne man må gå opp på sånn borti 60%. Men når vi kom dit, så var den også islagt, og vi hadde ikke med oss riktig utstyr for å komme opp den renna, så da måtte vi snu.
5: Og prøvde igjen i juli uten ski.
4: Ja, og da gikk det helt fint på den toppen nå.
2: Silpefestivalen på Øyermoen går av stabelen til helga og byr på et stort program med musikk, forfatterbesøk og familieaktiviteter. Fast festivalsjef Tommy Smedtorp lover kjente artister som Eldar Vågan Trio og Veronica Akselsen, samt en omvisning han anbefaler.
6: Stemmer det, Øyermoen Garsmuseum? Dit anbefaler jeg virkelig alle å ta turen innom, for Helen Wunneby skal være guide dere selv. Hun 92 år gammel.
2: Tre måneder etter at historiker Marianne Haugseter Sarkel har fridde til Tryslinger om å lage et skrivefellesskap, så planene godt realisert. I noen uker nå har skriveglade kvinner og menn i kommunen møttes i biblioteket for skriveprat, utveksling av erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger på hverandres skrivearbeid. Det har gått over all forventning, sier Sarkel.
7: Ja, det var flere som syntes dette virket interessant og hadde lyst til å være med, så det var kjempefint. Jeg hadde egentlig ikke forventet så mye tilbakemeldinger i det hele tatt, så jeg synes det var en bra begynnelse. Nå har vi blitt en gruppe på, ja, vi var vel 9, men nå er vi nede i 7, og vi har hatt allerede flere møter og samlinger, hvor vi på en måte treffes og diskuterer det vi skriver og gir hverandre tilbakemeldinger.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, kan komme lokale spredte regnbyger. I morgen onsdag så blir det stort sett opphold og til dels pent vær, men også i morgen uttrykt for spredt regn. Litt lavere temperaturer, 15 grader på det meste i morgen.
8: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Opsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Opsbygg, det enklere å si ja. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi skal fortsette å bli bedre kjent med våre kommuner. Hvor tar vi turen I dag, Gøran?
2: Du, nå har vi vært I et par bykommuner de siste dagene. Elverum og Gjøvik. I dag så skal vi til en mer landlig kommune, Engerdal, som ble egen kommune I 1911, satt sammen av områder som tidligere tilhørte hele fire kommuner, nemlig Trysil, Rendalen, Tolga og Røros, og så tok man dit her og der og lagde Engerdal altså for litt over 100 år siden. I Engerdal så ligger blant annet Norges største uregulerte innsjø, Femunden, over 200 kvadratkilometer og over 660 meter over havet. Det den største innsjøen I Skandinavia, som ligger over 600 meter over havet, så en høytliggende diger sjø. Det bor 1300 innbyggere sånn cirka I Engerdal, og kommunen 2200 kvadratkilometer stor, det vil si at hver innbygger har over 1,5 kvadratkilometer å boltre seg på. Til sammenligning så bor det 100 personer per kvadratkilometer I Hamar for eksempel, så det en kommune der det god plass, for å si det sånn. Det en kommune med mye vann, over 900 sjøer, tjern, elver og bekker hvor det kan fiskes, ifølge Engerdal kommune. Og det jo store fisketradisjoner her gjennom mange hundre år også før fisketurismen kom da. Det en god del fjell I Engerdal, over 67 fjelltopper som over 1000 meter. Så her det mange muligheter til små og store fjellturer. De fire store kan finnes I Engerdal, og da snakker vi ikke om Kielland og Li og Ibsen og Bjørnson, men de fire store innen vilt, nemlig både bjørn, ulv, gaupe og jerv som kan påtreffes I Engerdal kommune. En liten lite turtips, attraksjon Røafallene. Røafalla kan det også kalles på folkemunne, et stykke vilt og vakker natur helt sør I Engerdal kommune. Her det elva Røa som kaster seg ned mot innsjøen Engeren. Gjennom viltre stryk og totalt fem spektakulære fosser som kan være vel verdt et besøk. Natur viktig I Engerdal, og vi har to nasjonalparker som ligger I kommunen. Femundsmarka, som ligger mest I Engerdal, men også litt I Røros, og Gutulia nasjonalpark. Ikke stor I nasjonalparken, litt over 20 kvadratkilometer. Den ligger helt I Engerdal. Og I Gutulia så finner vi blant annet verdifulle urskogsområder. Noen av furutrærne I Gutulia nasjonalpark kan være over 500 år gamle. Det vært drevet kobberverk I Engerdal I mange år. Femundshytta for eksempel ble startet I 1739 av Røros kobberverk, og den holdt på I nærmere 100 år, og på det meste så var det rundt 150 hus I bruk rundt denne kobberhytta, så det har vært industri her tidligere I hvert fall da. Sterk sørsamisk historie I Engerdal, det Norges sørligste samiske reindrift som foregår I kommunen, så rein kan ofte observeres særlig I nordlige deler av Engerdal da. Av kjendiser fra Engerdal så kom vi ikke utenom en av norsk langrenns store legender og profiler, nemlig Gjermund Eggen. Han dro inn til Oslo, VM på ski I 1966, kom hjem med 3 gullmedaljer, og han ble jo en enorm idrettsprofil og stor kjendis, Gjermund Eggen, kjent langt utenfor Norges grenser. Og han var jo også en god sanger som ga ut flere hitsingler. Vi kan jo høre litt på en av de låtene Gjermund Eggen var kjent for. Det jo en hyllest til hjemkommunen da, her Engerdalsvalsen. Yeah.

0: Litt grann av Engerdalsvalsen med en av Engerdals store sønner, Gjermund Eggen. Denne låta ga han ut år etter at han tok disse tre gullmedaljene under VM på ski. Gikk dessverre bort for noen få år tilbake, Gjermund Eggen. Da har du forhåpentligvis lært litt mer om Engerdal kommune. Ny kommune I Innlandet tar vi en rundtur I morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur I fylket vårt.
2: Ja da, Amalie Gullbrandsøy fra Våler I Soler jobber bak kamera på flere av Norges største TV-produksjoner. 32-åringen har blant annet jobbet med Farmen, Robinson, Kokkeskolen og Charterfeber, og nettopp under innspillingen av Charterfeber kan det være krevende å være profesjonell når de kjente profilene byr på seg selv.
3: Og absolutt. Det har vært en del ganger vi har måttet gjort det vi kaller for pickups, fordi at enten vi har brytt ut I latter litt for høyt, eller at de begynner å le selv, og vi ikke klarer helt å forstå hva de sier alltid. Og det jo, vi pleier å tulle litt med at kamera skulle jo også vært snudd litt på oss. Vi gjør mye av de samme feilene på tur vi også, altså.
2: Noen dagen så har man jo kunnet høste av naturens spiskammers, både når det gjelder bær og sopp, men plukking og spising av sopp kan potensielt være livsfarlig dersom man ikke kan nok om soppen man plukker. En av landets fremste eksperter på sopp Tommy Østhagen fra Løten, og han har et godt tips for deg som vil plukke og spise sopp, men som ikke føler seg helt trygg på egen kunnskap.
4: Kanskje det store tingen som har gjort at soppen har blitt enda mer tilgjengelig to ting. Det ene at du kan ha digital soppkontroll, det vil si at du tar bilder av soppen fra forskjellige vinkel, og så sender du dette her inn via en gratis app som heter digital soppkontroll. Og da, det høres jo veldig skummelt ut, for man tror at det en datamaskin som sjekker soppen, men det det ikke. Det da sånne som meg, soppkontrollerer, som sitter på andre siden, ser på bildene og svarer tilbake. Og da får du helt sikkert vite om denne soppen farlig eller ikke, og du får stort sett vite hva det slags sopp også.
2: Saksofonist og komponist Kristin Sevaldsen fra Lillehammer tar I høst med seg musikk og lyd I samtaler med lokale kunstnere I både Lesja, Vågå, Tolga, Lillehammer og Gjøvik. Her håper hun lydopptak fra natur og samfunn, stemme og saksofon sammen kan bidra til å gi publikum en kunstnerisk og ettertenksom opplevelse.
5: Først og fremst så håper jeg å møte publikum og formidle det arbeidet som jeg nå har holdt på med I snart 10 år. Gjør musikken min kjent, så det noe det ene og hoveddrivkraften. Det andre jo dette her med naturperspektivet og prøve å bringe inn en historie om forhold til naturen og vårt menneskes forhold til naturen. Det at vi blir litt mer våkne på hva som skjer rundt oss, og engasjerer oss I forhold til det. Så det vel de to hovedtingene jeg har lyst til å understreke.
2: Loppemarked og bruktmarked det sesong for nå, og dette en viktig inntektskilde for mange lag og foreninger, blant annet for Bødal Bygdahus I Gausdal. Høstens loppemarked viktig. Med lotteri, kafé og auksjon samtidig så får bygdahuset inn rundt 200 000 kroner, og styreleder Ann-Kristin Paulsrud forteller om lange køer for å slippe inn disse helgene.
6: Vi venter nå og håper og tror på storinnrykk. Da. Det pleier å være det, og jeg tror vi har på en måte vært litt kjent kanskje for loppemarkedene våre, for vi har jo hatt dette her I mange, mange, mange år, og det har jo på en måte vært større og større for hårdt år, det vil si mer og mer ting vi har fått for hårdt år. Vi åpner klokka 10 på lørdagen, og da pleier det å stå lang kø utenfor. Og det var jo nytt I fjor da, at vi kjører over 2 dager, og det skal vi også ha I år da. Så det var kø både lørdagen og søndagen I fjor, og det krysser vi fingrene for I år også.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til Enkel.
6: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til Utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Extra Langland, Extra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spenn, da.
5: Men da de ankom resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langeland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja,
4: men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langeland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Er du klar med bingo-blokka?
2: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
1: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
3: Riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, det jeg som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 37, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Og vi minner om at gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lykkepott den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Vi setter stor pris på om du har kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Og da går altså telefonsamtalen mye raskere hvis du har dette foran deg. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 44. 4-4 altså, skriv ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall 44 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det selvfølgelig deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 30 3 0 39 3 9 18 1 8 88 8 8 13 1 3 71 7 1 19 1 9 Nummer 9 Nummer 9 84 8 4 63 6 3 79 7 9 28 2 8

Det mange som ringer oss. Bingo på 79 og 28, det dessverre for sent. Bingo på 79 og 28, det dessverre for sent. Bingo, det fikk vi på tallet 63, og etter 63 så rakk jeg å lese 79 og 28. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå, vi tar forresten med for nye spillere at det to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså, her det 800 kroner I ordinær premie. 81 8 1 56 5 6 90 9 0 62 6 2 24, 2, 4 76, 7, 6 61, 6, 1 68 6 8 51 5 1 75 7 5 16 1 6 59 5 9 45 4 5 Nummer 7 Nummer 7 12 1 2 26 2 6 77 7 7 Nummer 4 Nummer 4 52 5 2 37 3 7 33 3 3 72 7 2

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 10, og etter tallet 10 så rakk jeg å lese nummer 6, 38 og 48 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2, og skal vi se, spill 2 ja, og vi begynner med ei rekke igjen vi, her det 400 kroner I ordinær premie. 26, 2, 6 60, 6, 0 20, 2, 0 48, 4, 8 Nummer 7 Nummer 7 18 1 8 Nummer 5 Nummer 5 22, 2, 2 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 4 Nummer 4 67, 6, 7 12, 1, 2 23, 2, 3 51, 5, 1 81, 8, 1 45, 4, 5 21, 2, 1 84, 8, 4 90, 9, 0

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 21 84 og 90. Det dessverre for sent. Bingo på 21 84 og 90. Det dessverre for sent.

0: En rekke, det fikk vi på tallet 45, og etter 45 så rakk jeg å lese 21, 84 og 90. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 63, 6, 3. 16, 1, 6. 83, 8, 3. 1, 1. 33, 3, 3. 2, 2. 52, 5, 2.

17 1 7 24 2 4 Nummer 6 Nummer 6 80 8 0 69 6 9 47 4 7 70 7 0 88 8 8 46 4 6 19 1 9 68 6 8 85 8 5 15 1 5 37 3 7 31 3 1

Bingo og to rekker, det fikk vi på tall 15, og etter 15 så rakk jeg å lese 37 og 31. Vi på spill 2 nå, og vi spiller om tre rekker. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 55 5 5 61 6 1 28 2 8 44 4 4 11 1 1 40 4 0 77 7 7 Nummer 8 Nummer 8 73 7 3 78 7 8 82 8 2 34 3 4 72 7 2 65 6 5 87 8 7

0: Tre rekker, det fikk vi på tallet 72, og etter 72 så rakk jeg å lese 65 og 87 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo forresten ta med det at kveldens lykketall, det tallet 44. Får du bingo på lykketallet 44 nå I spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere, I tillegg til ordinær premie. Har du flere som skulle få bingo på kveldens lykketall, så det selvfølgelig deling som gjelder. Vi skal I hvert fall spille på spill 3 nå og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 73 7 3 40 4 0 35 3 5 20 2 0 53 5 3 81 8 1 52 5 2 28 2 8 83 8 3 26 2 6 11 1 1 23 2 3 64 6 4 69 6 9 80 8 0

Ja, det var tredeling på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 80. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 1. Nummer 1. Syttifire, sju, fire. Trettiåtte, tre, åtte. Femtifem, fem, fem. Atten, en, åtte. Nitten, en, ni. Åttisju, åtte, sju. Førtito, fire, to. Nummer åtte. Nummer åtte. Åttifire, åtte, fire. Nummer fem. Nummer fem. Åttiseks. Åtte. Seks. Sytten. En. Sju. Seksti, seks, null. Syttini, sju, ni. Nummer sju, nummer sju. Førtiåtte, fire, åtte. Nitti, ni, null. Femten, en, fem. Trettito, tre, to. Tjuesju, to, sju. Tolv, en, to.

bingo, det fikk vi på tallet 32, og etter 32 så rakk jeg å lese 27 til orien, nei, unnskyld, 27 og 12 til orientering. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 10, 1, 0. Fyrtiotre, fire, tre. Trettisju, tre, sju. Sekstiåtte, seks, åtte. 44, 4, 4. 71, 7, 1. 33, 3, 3. 3. Nummer 3. 76. 7. 6. 70. 7. 0. 30, 3, 0. 4, 4. 6, 6. 31, 3, 1. 63, 6, 3. 54, 5, 4.

Bingo og deling på tallet 63. Etter 63 så rakk jeg å lese 54 til orientering. Vi skal bla over igjen. Vi har kommet til kveldens siste spill, som spill 4. Og vi starter opp med ei rekke igjen, vet du. Og her det 400 kroner I ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Atten. En. Åtte. Tjueto. To. To. Tjueseks. To. Seks. Syttitre. Sju. Tre. Førtito. Fire. To. Syttien. Sju. En. Nitti. Ni. Null. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Sekstiseks. Seks. Seks. Trettitre. Tre. Tre.

Rask rekke der på tallet 66. Etter 66 så rakk jeg å lese 33. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. 81. 8. 1. 75. 7. 5. 1. Nummer 1. Nummer 1. 36. 3. 6. 69, 6, 9 25, 2, 5

28, 2, 8. Fyrtiosju, fyra, sju. Fyrtio, fyra, noll. Femtiotre, fem, tre. 46, 4, 6. 49, 4, 9. 88, 8, 8. 45, 4, 5. 76, 7, 6. 39, 3, 9. 16, 1, 6. 31, 3, 1. 41, 4, 1. 15, 1, 5. 21, 2, 1. 64, 6, 4. 51, 5, 1. 59, 5, 9. 3, 3.

To rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 59 og nummer 3. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 23, 2, 3. Åttifire, åtte, fire. Nummer åtte, nummer åtte. Tjuefire, to, fire. Syttito, sju, to. Åttito, åtte, to. Nummer to, nummer to. Femtiåtte, fem, åtte. Nummer fem, nummer fem. Sekstitre, seks, tre. Syttifire, sju, fire. Åttisju, åtte, sju. Sekstien, seks, en. Nummer ni, nummer ni. Syttisju, sju, sju. Tolv, en, to. Åttini, åtte, ni. Førtifire, fire, fire. Tjue, to, null. Trettifem, tre, fem.

Ja, bingo, det fikk vi på tallet 44, som altså var kveldens lykketall, og etter tallet 44 så rakk jeg å lese 20 og 35. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, da forventa det at vi fikk hvertfall tre rekker på tallet 44, og etter 44 så rakk jeg å lese 20 og 35 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Telefonlinjene, de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Det eneste som gjenstår for oss egentlig å titte på kveldens heldige vinnere, men vi tar jo selvfølgelig det med at kveldens lykketall i kveld som var 44, der var det en heldig vinner som altså stakk om med 110 000 kroner, og dit kommer vi altså snart. Vi begynner på toppen av lista, vi. Spill en og ei rekke. Der gikk det 400 kroner til Jan Harald Holmseth ifra Ingeneset. Spill en og to rekker. Der gikk det 800 kroner til Inger Berg ifra Heradsbygd. Og spill en og tre rekker. Der gikk det 2000 kroner til Kirsten Rybråten ifra Kongsvinger. Spill to og ei rekke, 400 kroner til Hege Sperre Horsbøl ifra Ringebu. Spill to og to rekker, 800 kroner til Dagrun Nordhagen ifra Elverum. Og spill to og tre rekker, der gikk det 2000 kroner til Grete Komprus Bråten ifra Arneberg. Spill tre og ei rekke, der fikk vi en tredeling, 150 kroner til Bjørn Haugen ifra Østby, 150 kroner til Henriette Aaseth ifra Løten, og 150 kroner til Lene Frydenlund Kroken ifra Ringebu. Spill tre og to rekker, 800 kroner til Arild Bergersen ifra Flisa, og spill tre og tre rekker, der fikk vi også en deling, så det går 1000 kroner til Lars-Erik Husom ifra Romedal, og 1000 kroner til Eva Viken Olsen ifra Brumunddalen. Spill fire og ei rekke, 400 kroner til Jon Rud ifra Flisa. Spill fire og to rekker, 800 kroner til Jonny Hansen ifra Våler i Solør. Og spill fire og tre rekker, kveldens høyeste gevinst, inklusiv lykkepotten på lykketall 44. 110 000 kroner gikk altså i kveld til Oddny Solveig Brenden ifra Heradsbygd. Og blokka som ga full pott i kveld, den ble kjøpt på Esso Smedstuen i Våler i Solør. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jonas Midtsonstad, det navnet mitt, og takker så mye for følge. Håper du blir med oss og spiller bingo neste uke også. Vi kjører fortsatt på, vi 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spilla. Blokket det kan du kjøpe på nettet radiobingo.no eller hos ditt lokale utsalgsted. I hvert fall nå, mye god musikk gjennom natten, og så høres vi snart igjen. Ha det så riktig godt.

Hjertelig velkommen til programmet Min Musikkverden med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her, skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blandet musikk, sånn som det bruker å være. I dag skal vi begynne i USA med en dame født 27. februar år 2000. Navn Anna Dasha Novotny ifra San Luis Obispo i California i USA. Artistnavn, rett og slett bare Dasha. Og her en låt som heter Austin.

var Austin det med artisten Dasha. Vi hørte det. Nå skal vi til Los Angeles I USA. John LaGale Horton, født 30. april 1925, død I en bilulykke I Milam County 5. november 1960, bare 35 år gammel. Her låta North to Alaska.

Johnny Horton, altså med North to Alaska, var det vi hørte det. Vi holder oss I USA og reiser til Alabama, og skal høre på bandet Alabama. Startet opp I 1969, her låt som heter If You, skal vi se, If You Are Gonna Play in Texas.

Det blir mye California og USA i dag, eller rettet sagt. Det blir andre ganger vi i California i hvert fall. San Diego i California. En gruppe som startet opp der i 1986, det står 88, en stand og 86 en annen stand. Uansett, Big Mountain heter gruppa i hvert fall, og her en låt som heter Let's Stay Together.

Mountain som lider ut der med låta Let's Stay Together. Nå skal vi til Danmark, og vi skal til Kongsvingers vennskapsby, Skive. Ettersom jeg vet akkurat at det har i hvert fall vært vennskapsby, for når jeg gikk inn i 9. klassen, så var jeg på utveksling der en uke, og så var elever fra Skive på Rovru en uke. Det var et trivelig miljø å komme til, litt uvant i forhold til hva vi var vant til i Norge. Vi var der da på, ja, sommeren var det vel, eller våren, og de var der på vinteren før, for de skulle jo gå på ski, for det kunne de ikke. Sånn er det. Men uansett, vi skal til Skive og høre på gruppa Kim og Hallo, som startet opp der i 1990. Her låt som heter Piger på vei.

piger på vei, altså med Kim og Hallo, bare vi hørte der. Nå skal vi til Norge og til Ål I Hallingdal. Der kommer gruppa Hillbillies ifra. Så jeg startet opp så tidlig som I 1990, ja, det var vel akkurat det samme som Kim og Hallo det. Her en låt som har passet brukbart I sommer I hvert fall. Fatøl vær.

Det var à la carte det. Hørte vi der. Nå skal vi til Italia. Og det eneste jeg vet at hun heter Daniela Cavanna. Og lå ikke noe på Wikipedia, men hun har en fin italiensk hjemmeside som jeg ikke skjønner om noen verdens ting til å språke på. Men jeg skal nå spille musikken hennes I hvert fall. Skialla det låt.

Daniela Cavanna med Shalla utartes den låttitelen der. Nå til Irland og en kar som heter Stuart Moyles. Han ifra County Mayo I Irland. Og noe mer enn det vet jeg ikke, men låta den vet jeg heter Westport Town.

Rod Apfelhoff var det vi hørte der. Svingende melodi, synes noe jeg da. Nå skal jeg spille en artist som kommer fra New Jersey i USA. Vet ikke noe mer om den enn han heter Nick Bukovalas. Og her låt som heter Shake a Hand.

Shake a Hand altså med Nick Vukovalas, hørte vi der, ifra New Jersey. Nå til en kar som vi alle vet hvem var. Elvis Aaron Presley, ja, I hvert fall de fleste vet hvem han var. Neste år så det faktisk 50 år siden han gikk bort. Han ble jo bare 42 år. Født 8. januar 1935 i Tupelo i USA og død 16. august 1977. Her en låt som heter It's Now or Never.

Presley, altså, med It's Now or Never. Og den karen, han kunne synge. Det får vi jo bare ærlig innrømme. Helt til slutt I dag, en dame med navn Alisa Augelokok. Alika Case artistnavnet hennes, kommer I fra USA og født 25. januar 1981. Og med låta Empire State of Mind Part 2, Broken Down, så takker Ola Vårstad for seg I dag.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: du pension I KLP genom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei. En elefant?
3: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.